0: Miksi Joni Mitchell kuulostaa täysin ainutlaatuiselta?
1: Ihana kysymys. Varmaan siksi, että hän on oikeasti kokenut niin paljon ja tuntenut.
2: Tietää, mitä lohtumusiikkia on.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin kaipauksen.
2: Kyllä.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: musa on kyllä ratkiriemukasta.
1: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
0: On sellaiset Puttepossun nimipäivät kyllä. Niin, että jos se leffa tulisi joskus Puttepossun nimipäivät, niin tuo on se soundtrack.
2: Pelto Elvis. Country- ja roots-musiikin erikoisohjelma.
0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhulan paikka.
3: Radio Kaleva.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: no joke.
1: Keskusteluja.
2: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
3: Kyllä se oli.
1: Kohtaamisia.
4: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
1: Ja käsin poimittua musiikkia.
2: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: ja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Tässä on niin kuin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut joku Huovisen kakkuja. Niin. Seuraava.

0: oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs, niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
1: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai kello 8.
2: Radio Kaleva.
1: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: Keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: turn on.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
1: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
1: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

Radio Kaleva. Kullallasi on arvo. Me selvitämme sen tarkasti. Saat 15 euroa lisäbonuksen myydessäsi yli 10 grammaa kultaa tai 300 grammaa hopeaa. Lisätietoa www.nettikulta.fi. Nettikulta, postiaukio, Oulu.

0: Kylmä Center paitsi myy ja asentaa Mitsubishi Electricin lämpöpumppuja, myös korjaa ja huoltaa vielä käyttökuntoisia vanhoja pumppuja. Tule valitsemaan uusi ilmalämpöpumppu myymälämme Ruskoon Palolankujalle tai soita meidät huoltokäynnille. Kylmä Center, ammattilainen palveluksessasi.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Mitä toi ruuhkatukka meidän koneessa lisäkonttaa?
5: Ai ihme mies McMahonen. Konne ja laakerit rupesi rääkymään kuin norjalainen heavybändi, mutta McMahonen veti ässän hihasta ja veistelee patenttifiksin pelastusrenkaasta ja karvanopista.
4: Voi nyt tehdään niin, että kannat farkkusankarin kartanolle ja soitat Kailatikille.
5: Selvä.
4: Siinä ei ihme miestä tarvita, kun ne jo toimittaa uudet laakerit suoraan konehalliin. Eikä toimitus edes maksa mitään.
5: Eihän se ole kuin soittaa. Kailatek.
6: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
7: Tuuppa itse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
6: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
8: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida.
3: Ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppeja realisoida.
5: Ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
7: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräille. Ylläsbikepark.fi.
8: Halonen juhlii. Halosen syntymäpäiväetujen aikaan 10-20. syyskuuta kanta-asiakkaat saavat kaikki normaalihintaiset yli 40 euron ostokset

0: -20% alennuksella. Etuvoimassa myymälöissä ja verkkokaupassa. Liity Halosen kanta-asiakkaaksi ja hyödynnä etu. Halonen.
1: On iltoja, jotka lipuvat ohi. Ja sitten on iltoja, jotka eletään täysillä. Olavi Uusivirta, Oulu Sinfonia ja Oulu All Star Big Band nousevat Ouluhallin lavalle lauantaina 26. syyskuuta kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. Luvassa hittitykitystä, energistä rock-asennetta ja suurta soundia. Olavi, Sydän Oulu. Liput Ticketmasterista.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Yritystontteja tarjolla. Yritystontteja tarjolla.
2: Niin, yritystontti vastaa, kun sitä huudetaan. Huutokauppaamme Oulun yritystontteja osoitteessa huutokaupat.com. Tontit sijaitsevat eri puolilla Oulua hyvillä pelipaikoilla. Eli voit saada huipputontin naurettavan halvalla. Tonttihuutokaupat päättyvät 27. syyskuuta. Ole siis nopea. Huutokaupat.com.
3: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräillen. Ylläsbikepark.fi.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa. Löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi kautta tontit. Iissä on ideaa.
7: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
8: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on. Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
2: Nyt huudetaan! Huuda nyt yrityksellesi huipputontti Oulusta naurettavan halvalla. Toimi heti ja klikkaa huutokaupat.com.
9: Radio Kaleva. Käsin poimittua.

0: Radio Kaleva.
1: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
2: Toimintaa.
3: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
4: Romantiikkaa. Meille kans.
2: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
5: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
6: Mitä toi ruuhkatukka meidän koneessa lisäkonttaa?
7: Ai ihmemies McMahone. Konne ja laakerit rupesi rääkymään kuin norjalainen heavybändi, mutta McMahone veti ässän hihasta ja veistelee patenttifiksin pelastusrenkaasta ja karvanopista.
6: Voi, nyt tehdään niin, että kannat farkkusankarin kartan.

0: kartanolle ja soitat Kailatikille.
1: Selvä.
0: Siinä ei ihmemiestä tarvita, kun ei jo toimittaa uudet laakerit suoraan konehalliin. Eikä toimitus edes maksa mitään.
1: Aa.
2: Eihän se ole kuin soittaa. Kailatek.
3: Rautiokaivosta. Kodin kunto saa.
4: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa.
3: Rautio kalustaa.
4: Rautiokalustaa.fi.
5: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Radio Kaleva.
6: Ei taas kaikki pyörännyt

0: Radio Kaleva.
1: Juhlat tulossa. Kohta kannattaa suunnata Oulun Ideaparkkiin. Partyland avaa ovensa perjantaina 11. syyskuuta kello 10. Meiltä löydät ilmapallot, koristeet, kattaustarvikkeet, teemajuhliin sopivat tuotteet ja hauskat naamiaisasut. Partyland. Löydät meidät Oulun Ideaparkista.
2: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
3: Tuuppa itse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
2: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
4: Saako tulla ettiin?
5: Joo. Kylmää. Lämpenee.
6: Yes.
5: Jäähtyy.
6: Voi ei.
5: Nyt kuumenee, kuumenee.
4: Tuli kuumaa.
5: Täytyy.
7: Jos teilläkin on liian kylmää ja kuumaa, löydät energiaa säästävän Mitsubishi Electricin lämpöpumpun Kylmäcenteristä.
8: Kylmäcenter, ammattilainen palveluksessasi.
9: Mitä toi ruuhkatukka meidän koneessa lisäkonttaa?
10: Ai ihme mies McMahone. Koneen laakerit rupesi rääkymään kuin norjalainen heavybändi, mutta McMahone veti ässän hihasta ja veistelee patenttifiksin pelastusrenkaasta ja karvanopista.
9: Voi, nyt tehdään niin, että kannat farkkusankarin kartanolle ja soitat kailatikille.
10: Selvä.
9: Siinä ei ihme miestä tarvita, kun ei jo toimittaa uudet laakerit suoraan konehalliin. Eikä toimitus edes maksa mitään.
10: Aa,
11: eihän se ole kuin soittaa. Kailatek.
12: On iltoja, jotka lipuvat ohi. Ja sitten on iltoja, jotka eletään täysillä. Olavi Uusivirta, Oulu Sinfonia ja Oulu All Star Big Band nousevat Ouluhallin lavalle lauantaina 26. syyskuuta kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla.

0: johdolla. Luvassa hittitykitystä, energistä rock-asennetta ja suurta soundia. Olavi, Sydän Oulu. Liput Ticketmasterista.
1: Kullallasi on arvo. Me selvitämme sen tarkasti. Saat 15 euroa lisäbonuksen myydessäsi yli 10 grammaa kultaa tai 300 grammaa hopeaa. Lisätietoa www.nettikulta.fi. Nettikulta, postiaukio, Oulu.
2: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Radio Kaleva.
1: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Kuule, mikähän mulla on, kun on vuorotellen kylmä ja kuuma.
3: Ai missä?
2: No täällä mun kotona.
3: Selvä tappaus. Sulla ei tereistää pumppu.
2: Voi kamala, pitääkö soittaa ambulanssi?
3: Soita kylmäsentteri, ne tulee asentaa sulle uuden lämpöpumpun.
2: Ai lämpöpumpun, minkälaisen?
3: Mitsubishi Electric.
2: Onko se hyvä?
3: Tosi hyvä, mullakin on semmonen.
4: Kylmäsentter, ammattilainen palveluksessasi.
5: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
6: Toimintaa.
7: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
8: Romantiikkaa.
9: Meille kans.
10: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
11: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi kautta tontit. Iissä on ideaa.
12: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
13: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Halonen juhlii. Halosen syntymäpäiväetujen aikaan 10-20. Syyskuuta kanta-asiakkaat saavat kaikki normaalihintaiset yli 40 euron ostokset miinus 20% alennuksella. Etuvoimassa myymälöissä ja verkkokaupassa. Liity Halosen kanta-asiakkaaksi ja hyödynnä etu. Halonen.
2: On iltoja, jotka lipuvat ohi. Ja sitten on iltoja, jotka eletään täysillä. Olavi Uusivirta, Oulu Sinfonia ja Oulu All Star Big Band nousevat Ouluhallin lavalle lauantaina 26. syyskuuta kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. Luvassa hittitykitystä, energistä rock-asennetta ja suurta soundia. Olavi, Sydän Oulu. Liput Ticketmasterista.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppeja realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
6: Let's go!
9: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräille. Ylläsbikepark.fi.
8: Se outoa on.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä

0: ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
1: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille. Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
2: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
3: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalusta. Rautiokalustaa.fi.
4: Hei, löydät meidät osoitteesta radiokaleva.fi.
5: Radiokaleva.

0: pelaaja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

pikkasen kusiselta, taustalla stressi ja univelka. Pelkä harha kuvitelma, mutta tällaista on vaikeaa kuvitella. Mä en osaa edes käyttää tätä härveliä. Mikrofonista tulee känsiä mun kämmeni. Nämä kellat ei oo aina ihan järkeviä.

huomenna. Maniana, jos et ihan tajunnut, niin anna mä suomenna. Jos sulla on kalenteri täynnä, paras tyhjän tässä huolella. Luota muuhun jääpä, kuka muu ei oo sun puolella. Ja tähän väliin pikku väli kuolema. Pienet painajaiset päikäreillä on ollut vähän huonona. Jos nuku niin puhu, on tukeutunut suhun. Taas ne suputtaa mun korvan, kun mä venän lemmun vuoroa.

0: Radio Kaleva.
1: Juhlat tulossa. Kohta kannattaa suunnata Oulun Ideaparkkiin. Partyland avaa ovensa perjantaina 11. syyskuuta kello 10. Meiltä löydät ilmapallot, koristeet, kattaustarvikkeet, teemajuhliin sopivat tuotteet ja hauskat naamiaisasut. Partyland. Löydät meidät Oulun Ideaparkista.
2: Mitä toi ruuhkatukka meidän koneessa lisäkonttaa?
3: Ai ihme mies McMahone. Konne ja laakerit rupesi rääkymään kuin norjalainen heavybändi, mutta McMahone veti S:n hihasta ja veistelee patenttifiksin pelastusrenkaasta ja karvanopista.
2: Voi, nyt tehdään niin, että kannat farkkusankarin kartanolle ja soitat Kailatikille.
3: Selvä.
2: Siinä ei ihme miestä tarvita, kun ei jo toimittaa uudet laakerit suoraan konehalliin. Eikä toimitus edes maksa mitään.
3: Eihän se ole kuin soittaa. Kailatek.
4: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
5: Tupaitse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
4: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
1: Kullallasi on arvo. Me selvitämme sen tarkasti. Saat 15 euroa lisäbonuksen myydessäsi yli 10 grammaa kultaa tai 300 grammaa hopeaa. Lisätietoa www.nettikulta.fi. Nettikulta, postiaukio, Oulu.
6: Kuuntelet Radio Kalevaa. Hyvää viikonloppua sinulle.

0: Radio Kaleva.
1: Yritystontteja tarjolla. Yritystontteja tarjolla.
2: Niin, yritystontti vastaa, kun sitä huudetaan. Huutokauppaamme Oulun yritystontteja osoitteessa huutokaupat.com. Tontit sijaitsevat eri puolilla Oulua hyvillä pelipaikoilla. Eli voit saada huipputontin naurettavan halvalla. Tonttihuutokaupat päättyvät 27. syyskuuta. Ole siis nopea. Huutokaupat.com.
3: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
4: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on. Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
5: Kylmä Center paitsi myy ja asentaa Mitsubishi Electricin lämpöpumppuja, myös korjaa ja huoltaa vielä käyttökuntoisia vanhoja pumppuja. Tule valitsemaan uusi ilmalämpöpumppu myymälämme Ruskoon Palolankujalle tai soita meidät huoltokäynnille.
6: Kylmä Center, ammattilainen palvelussasi.
7: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
8: Toimintaa.
9: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
10: Romantiikkaa.
11: Meille kans.
12: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
2: Nyt huudetaan! Huuda nyt yrityksellesi huipputontti Oulusta naurettavan halvalla. Toimi heti ja klikkaa huutokaupat.com.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: On iltoja, jotka lipuvat ohi. Ja sitten on iltoja, jotka eletään täysillä. Olavi Uusivirta, Oulu Sinfonia ja Oulu All Star Big Band nousevat Ouluhallin lavalle lauantaina 26. syyskuuta kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. Luvassa hittitykitystä, energistä rock-asennetta ja suurta soundia. Olavi, Sydän Oulu. Liput Ticketmasterista.
2: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräillen. Ylläsbikepark.fi.
3: Halonen juhlii. Halosen syntymäpäiväetujen aikaan 10-20. syyskuuta kanta-asiakkaat saavat kaikki normaalihintaiset yli 40 euron ostokset miinus 20% alennuksella. Etuvoimassa myymälöissä ja verkkokaupassa. Liity Halosen kanta-asiakkaaksi ja hyödynnä etu. Halonen.
4: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida.
6: Ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä! Woo!
5: Saa oppeja realisoida.
8: Ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunit.

0: Radio Kanava.
1: Yritystontteja tarjolla. Yritystontteja tarjolla.
2: Niin, yritystontti vastaa, kun sitä huudetaan. Huutokauppaamme Oulun yritystontteja osoitteessa huutokaupat.com. Tontit sijaitsevat eri puolilla Oulua hyvillä pelipaikoilla. Eli voit saada huipputontin naurettavan halvalla. Tonttihuutokaupat päättyvät 27. syyskuuta. Ole siis nopea. Huutokaupat.com.
3: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
4: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
5: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräille. Ylläs Bike Park.fi.

0: Nyt huudetaan! Huuda nyt yrityksellesi huipputontti Oulusta naurettavan halvalla. Toimi heti ja klikkaa huutokaupat.com.
1: Pieni on kaunista.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Juhlat tulossa. Kohta kannattaa suunnata Oulun Ideaparkkiin. Partyland avaa ovensa perjantaina 11. syyskuuta kello 10. Meiltä löydät ilmapallot, koristeet, kattaustarvikkeet, teemajuhliin sopivat tuotteet ja hauskat naamiaisasut. Partyland. Löydät meidät Oulun Ideaparkista.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä!
3: Saa oppeja realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
5: Let's go!
8: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisöt sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
9: Mitä toi ruuhkatukka meidän koneessa lisäkonttaa?
10: Ai ihme mies McMahone. Konne ja laakerit rupesi rääkymään kuin norjalainen heavy bandi, mutta

0: McMahonen veti ässän hihasta ja veistelee patenttifiksin pelastusrenkaasta ja karvanopista.
1: Voi, nyt tehdään niin, että kannat farkkusankarin kartanolle ja soitat kailatikille.
2: Selvä.
1: Siinä ei ihmemiestä tarvita, kun ei jo toimittaa uudet laakerit suoraan konehalliin. Eikä tuomitus edes maksa mitään.
0: Eihän se ole kuin soittaa. Kailatek.
3: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
4: Tupaitten kokeile Oulun kiipeilykeskuksiin.
3: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
5: Kullallasi on arvo. Me selvitämme sen tarkasti. Saat 15 euroa lisäbonuksen myydessäsi yli 10 grammaa kultaa tai 300 grammaa hopeaa. Lisätietoa www.nettikulta.fi. Nettikulta, postiaukio, Oulu.
6: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Sämpylä, rieska vai hillumunkki? Sama se sille, kunhan se on pullapirtin. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Halonen juhlii. Halosen syntymäpäiväetujen aikaan 10-20. Syyskuuta kanta-asiakkaat saavat kaikki normaalihintaiset yli 40 euron ostokset miinus 20% alennuksella. Etuvoimassa myymälöissä ja verkkokaupassa. Liity Halosen kanta-asiakkaaksi ja hyödynnä etu. Halonen.
3: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
4: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
5: Rautiokalusta.
4: Rautiokalustaa.fi.
6: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräille. Ylläs Bike Park.fi.
7: Jännitystä.

0: first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
1: Toimintaa.
2: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
3: Romantiikkaa.
4: Meille kans.
1: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
5: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida.
7: Ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just noin! Hyvä!
6: Saa oppeja realisoida.
9: Ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go!
5: Käännä kovempaa!
8: Let's go!
10: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
8: Let's go!
11: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
0: Oulusta käsin. Pullapirtti.
12: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Yritystontteja tarjolla. Yritystontteja tarjolla.
2: Niin, yritystontti vastaa, kun sitä huudetaan. Huutokauppaamme Oulun yritystontteja osoitteessa huutokaupat.com. Tontit sijaitsevat eri puolilla Oulua.

0: sinua hyvillä pelipaikoilla. Eli voit saada huipputontin naurettavan halvalla. Tonttihuutokaupat päättyvät 27. syyskuuta. Ole siis nopea. Huutokaupat.com.
1: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi kautta tontit. Iissä on ideaa.
2: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
3: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräille. Ylläsbikepark.fi.
4: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
5: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on, Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
0: Nyt huudetaan! Huuda nyt yrityksellesi huipputontti Oulusta naurettavan halvalla. Toimi heti ja klikkaa huutokaupat.com.
6: Radio Kaleva.

0: Ja vaikka niin kuin keikalla ihmiset huomaa, että tämän tuo Petri räpeltää niin kuin ihan mitä sattuu. Tai ne vaistoaa minusta sen, että jos se ei haittaa teitä, niin ei se haittaa muakaan.
1: Kalevi. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: On iltoja, jotka lipuvat ohi. Ja sitten on iltoja, jotka eletään täysillä. Olavi Uusivirta, Oulu Sinfonia ja Oulu All Star Big Band nousevat Ouluhallin lavalle lauantaina 26. syyskuuta kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. Luvassa hittitykitystä, energistä rock-asennetta ja suurta soundia. Olavi, Sydän Oulu. Liput Ticketmasterista.
2: Halonen juhlii. Halosen syntymäpäiväetujen aikaan 10-20. syyskuuta kanta-asiakkaat saavat kaikki normaalihintaiset yli 40 euron ostokset miinus 20% alennuksella. Etuvoimassa myymälöissä ja verkkokaupassa. Liity Halosen kanta-asiakkaaksi ja hyödynnä etu. Halonen.
3: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräille. Ylläspikepark.fi.
4: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida
6: ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä! Woo!
5: Saa oppei realisoida
8: ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
7: Let's go!
10: Kuuntelet Radio Kalevaa. Hyvää viikonloppua sinulle.

0: Radio Kaleva.
1: Sämpylä, rieska vai hillomunkki? Sama se sille, kunhan se on pullapirtin. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne iho.

0: kohdallasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
3: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
4: Toimintaa.
5: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
6: Romantiikkaa. Meille kans.
7: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
8: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
9: Oulusta käsin. Pullapirtti.
10: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Kullallasi on arvo. Me selvitämme sen tarkasti. Saat 15 euroa lisäbonuksen myydessäsi yli 10 grammaa kultaa tai 300 grammaa hopeaa. Lisätietoa www.nettikulta.fi. Nettikulta, postiaukio, Oulu.
2: Mitä toi ruuhkatukka meidän koneessa lisäkonttaa?
3: Ai ihme mies McMahone. Konne ja laakerit rupesi rääkymään kuin norjalainen heavybändi, mutta McMahone veti ässän hihasta ja veistelee patenttifiksin pelastusrenkaasta ja karvanopista.
2: Voi nyt tehdään niin, että kannat farkkusankarin kartanolle ja soitat Kailatikille.
3: Selvä.
2: Siinä ei ihme miestä tarvita, kun ne jo toimittaa uudet laakerit suoraan konehalliin. Eikä toimitus edes maksa mitään.
3: Eihän se ole kuin soittaa. Kailatek.
4: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
5: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
6: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
7: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
8: Saa unelmoida
9: ja ideoida.
10: Let's go!
7: Just noin! Hyvä! Woo!
8: Saa oppeja realisoida
11: ja kokemuksia konkretisoida.
10: Let's go!
7: Käännä kovempaa!
10: Let's go!
12: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
10: Let's go!
13: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille. Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
14: Halonen juhlii. Halosen syntymäpäiväetujen aikaan 10-20. Syyskuuta kanta-asiakkaat saavat kaikki normaalihintaiset yli 40 euron ostokset miinus 20% alennuksella. Etuvoimassa myymälöissä ja verkkokaupassa. Liity Halosen kanta-asiakkaaksi ja hyödynnä etu. Halonen.
15: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa. Kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi kautta sponsorointi.
16: Hyvää viikonloppua, ihminen. Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Yritystontteja tarjolla. Yritystontteja tarjolla.
2: Niin, yritystontti vastaa, kun sitä huudetaan. Huutokauppaamme Oulun yritystontteja osoitteessa huutokaupat.com. Tontit sijaitsevat eri puolilla Oulua hyvillä pelipaikoilla. Eli voit saada huipputontin naurettavan halvalla. Tonttihuutokaupat päättyvät 27. syyskuuta. Ole siis nopea. Huutokaupat.com.
3: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
4: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida
6: ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just on! Hyvä!
5: Saa oppeireja.

0: realisoida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
2: Let's go!
4: Saako tulla ettiin?
5: Joo! Kylmää. Lämpenee.
6: Yes.
5: Jäähtyy.
6: Voi ei.
5: Nyt kuumenee, kuumenee.
7: Tuli kuumaa.
5: Täytyy.
8: Jos teilläkin on liian kylmää ja kuumaa, löydät energiaa säästävän Mitsubishi Electricin lämpöpumpun Kylmäsentteristä.
9: Kylmäsenter. Ammattilainen palvelusesasi.
10: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräille. Ylläsbikepark.fi.
11: Nyt huudetaan!
12: Huuda nyt yrityksellesi huipputontti Oulusta naurettavan halvalla. Toimi heti ja klikkaa huutokaupat.com.
13: Ei mitään hätää.
14: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
15: Niin minä tällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
13: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
16: Tämä läskibasso on aina.
17: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
18: Oh my soul.
17: Woo!
13: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräille. Ylläsbikepark.fi.
2: Kullallasi on arvo. Me selvitämme sen tarkasti. Saat 15 euroa lisäbonuksen myydessäsi yli 10 grammaa kultaa tai 300 grammaa hopeaa. Lisätietoa www.nettikulta.fi. Nettikulta, postiaukio, Oulu.
3: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
4: Kuule, mikähän mulla on, kun on vuorotellen kylmä ja kuuma.
5: Ai missä?
4: No, täällä mun kotona.
5: Selvä tappaus. Sulla ei tereistää pumppu.
4: Voi kamala, pitääkö soittaa ambulanssi?
5: Soita kylmäsentteri, ne tulee asentaa sulle uuden lämpöpumpun.
4: Ai lämpöpumpun, minkälaisen?
5: Mitsubishi Electric.
4: Onko se hyvä?
5: Tosi hyvä, mullakin on semmonen.
6: Kylmäsentter, ammattilainen palveluksessasi.
2: Juhlat tulossa. Kohta kannattaa suunnata Oulun Ideaparkkiin. Partyland avaa ovensa perjantaina 11. syyskuuta kello 10. Meiltä löydät ilmapallot, koristeet, kattaustarvikkeet, teemajuhliin sopivat tuotteet ja hauskat naamiaisasut. Partyland. Löydät meidät Oulun Ideaparkista.
7: Jännitys, that first I thought it would go away. But time has made me lose the reason.
8: Toimintaa.
9: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
10: Romantiikkaa.
11: Meille kans.
12: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
13: Kuuntelet Radio Kalevaa. Hyvää viikonloppua sinulle.

0: Radio Kaleva.
1: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go! Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go duunit

0: duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
2: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on. Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
3: Juhlat tulossa. Kohta kannattaa suunnata Oulun Ideaparkkiin. Partyland avaa ovensa perjantaina 11. syyskuuta kello 10. Meiltä löydät ilmapallot, koristeet, kattaustarvikkeet, teemajuhliin sopivat tuotteet ja hauskat naamiaisasut. Partyland. Löydät meidät Oulun Ideaparkista.
4: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
3: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi kautta tontit. Iissä on ideaa.
5: On iltoja, jotka lipuvat ohi. Ja sitten on iltoja, jotka eletään täysillä. Olavi Uusivirta, Oulu Sinfonia ja Oulu All Star Big Band nousevat Ouluhallin lavalle lauantaina 26. syyskuuta kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. Luvassa hittitykitystä, energistä rock-asennetta ja suurta soundia. Olavi, Sydän Oulu. Liput Ticketmasterista.
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
7: Radio Kaleva.

mukavaa sunnuntaita ihminen. Se on 13. päivä syyskuuta. Kello on 14. Se tarkoittaa sitä, että meidän on aika aloittaa tämän viikon sunnuntai iltapäiväkimara letka. Ville Muikkula täällä radiotaajuuksilla sinun seurannasi letkan vetäjänä ja tänään myöskin jonkin verran äänessä. Mahtava viikko on takana. On kohdattu ihmisiä, on matkailtu lähetyksen sisällä vähän erilaisiin paikkoihin. Torstain lähetykset meille saapuivat suorana Linnanmaan kampukselta Oulun ammattikorkeakoulun radiostudiosta. Ton reissu aikana tavattiin muun muassa OAMKin vuoden opettaja sekä kuunneltiin uutta musiikkia. Tämän sunnuntai-iltapäiväkimaran letkan aloittaa perinteinen torstainen Kalevin kuuntelukaverit. Isommalla kokoonpanolla mentiin isomman lähetyksen kunniaksi, kun vieraksi saatiin oululainen Louhil-yhtye sekä Oulun ammattikorkeakoulun opiskelija Erkka Haukipuro. Levylautasella vähän raskaampaa tavaraa sekä vähän kevyempää tavaraa. Mikä iski tämän viikon raatilaisiin ja kuinka Louhil-yhtye vastasi viime viikon Kalevin kuuntelukavereissa kuunnelluun uuden sinkun palautteeseen Agnestic-yhtyeltä? No, kevyesti siihen kompataan, voin näin spoilerina sanoa. Siihen mennään Justicen DANCE kappaleen jälkeen. Sehän muodostaa sanan dance.

0: Aloitetaan ensimmäisenä studion oikeasta laidasta minusta päin katsottuna. Erkka Haukipuro, tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Oota, sanoa vielä uudestaan, kun mä en kuule sua.
1: Kiitos, kiitos.
0: Nyt kuuluu paljon paremmin.
1: No niin.
0: Sitten menemme studion vasempaan laitaan. Louhille yhtyeen edustajat. Tervetuloa.
2: Hei, kiitoksia. Basisti Sami. Ja mukava olla täällä taas.
0: Hei Sami.
3: Solisti Teemu ja hyvää nimipäivää Kaleville.
0: Kalevi kiittää.
4: Joona ja kitara ja kiitos paljon kutsusta ja ilo olla täällä.
0: Kiitos Joona.
5: Ja rumpali Leo, mukava kun kaikki bändijätkät puhuu tuollaisella sensuelilla.
0: Joo, mä olin kanssa silleen, että mitä tälle porukalle on tapahtunut tässä välissä. Viimeksi meillä oli niin levoton meininki, että mä vieläkin on vähän häkeltynyt siitä.
5: Eiköhän me saada se käyntiin tästä kuitenkin.
0: Pyritään siihen. Koko komppanialle tässä ensimmäinen kysymys niin Louhille kuin Erkallekin. Millaisia uuden musan kuuntelijoita oikein ootte? Erkka.
1: Aika huono kyllä.
0: No niin, mahtavaa.
1: tulee ihailija vähän, kun on uutta musiikkia. Tuolla someissa kun pyörii, niin sieltä sitten tarttuu aina korviin jotakin, mutta niin.
0: Mm. Sä oot niin kuin vanhemmaa materiaaliystävä.
1: Kyllä.
0: No mä oon aika varma, että Louhillin WhatsApp-ryhmässä jatkuvasti jaetaan linkkejä siihen, niin kuin mikä biisi, tuore biisi on iskenyt kovasti. Pitääkö paikkaa Teemu?
3: Olet ihan oikeassa, että Spotify Release Radari, niin se on kyllä semmoinen hyvä paikka, mistä me jaetaan aika paljon uutta matskoa, mitä on tullut pihalle. Että hei, kuuntelepa tämä näin tai tsekkaapa tämä musiikkivideo tai muuta. Että kyllä ainakin itsellä tulee tosi paljon. Siis joka perjantai katsottu sitä listaa. Ihan vaan, että pyssyy myös kärryillä, että mitä kaikkea.
0: Mitä se nuoriso, skinit,
3: niin, mitä nuoriso kuuntelee. Just näin. Niin sit voi tulla tänne radioon kertoa siitä.
0: Se on loistava. Se on loistava, koska tänään me tullaan kuuntelemaan musiikkia, mikä varmaan on todennäköisesti pyörähtänyt siellä myöskin Spotify New Release perjantain puolella. Mahdollisesti. Itse en siellä puolella seikkaille, niin en tiedä. Ensimmäinen kappale, mikä meiltä löytyy lautaselta, niin siinä on Kuninkaallisia nimessä. Sen nimi on Kuningas ja sen esittää Litku Klemetti. Lähdetään siitä liikkeelle.

0: Litku Klemetti ja Kuningas. Se starttaa tämän viikon Kalevin kuuntelukaverit ja lähdetään taas tuolta Erkasta liikkeelle. Erkka Haukipuro, miten iski uusi Litku?
1: Se oli hyvä mun mielestä, ihan tuttua Litku Klementtiä, että tykkäsin kyllä varsinkin tuosta instrumentaatiosta ja kitaroista.
0: Vähän semmoinen iskelemä meininki jopa välillä.
1: Joo, ehdottomasti. Hyvä meininki. Kiva on tämmöinen menevä ralli.
0: Kyllä, kyllä. Entäs studion vasemman laidan täysin vallan Louhi-yhtye? Lähdetään sieltä ensimmäisestä liikkeelle.
2: Tälleen basistin mielipide. Siis oikein, siis dikkasin. Ja tuossa on niinku tämmöinen toki itse tämmöistä modernia metallia soittaa. Mä sanon, että vähän tämmöinen vintage-tyylinen soundi.
0: Tässä meiningissä.
2: Niin. Tämä on niinku osuu semmoiseen todella suomalaisen kuulosta musiikkia, minun mielestä. Toki sen suomeksi laulettiin.
0: No se on hyvä vihje yleensä siitä. Mitä sanoo Teemu?
3: No mä tykkäsin tuosta miksistä ja jotenkin toi kertsi jäi soimaan päähän. Toi melodia tossa. Tosi vahva. Tosi vähän tulee itsellä kuunneltu niinku suomalaista musiikkia yleensä tai suomen kielistä musiikkia yleensäkään. Että jos niinku johonkin omaan niin kuin lähin kosketuspintaan ehkä Pampikallio, mitä tulee kuunneltua.
0: Okay.
3: Mutta niin kuin se on taas toisesta päästä, mutta mä tykkäsin tuon. Ja sä sanoit, että näiltä oli uusi levykin tullut.
0: On tulossa uutta levyä hiljalleen. Tämä kyseinen Litku Klementin uusi levy, niin tämähän on jo kerran kuultu täällä Oulussa. 2G-festivaalilla soittivat sen kokonaisuudessaan ja voin sanoa, että livenä ainakin. Okay. Muy bien.
3: No niin, mä jään sitä release-radaria sitten tuijottelemaan, kun se saadaan se levy pihalle, mutta tykkäsin.
0: Jospa se sieltä löytyy. Mites Leo? Joona, sano sä ekaksi.
4: No niin, otetaan minut ekaan.
0: No sä. No
4: näin, kitaristina rakastan kyllä hifistellä erilaisia kitarasoundeja, niin tuossa oli kyllä aivan omaan makuun todella hyvät kitarasoundit, että lähtikin kyllä Litkut niin sanotusti liikkeelle.
0: No, aivan oikein. No mites rumpalille sitten?
5: No tuohan oli, mulle tuli yllättäen, niin kuin sanoin tuossa, niin tuo ruotsalainen The Sound mieleen. Enkä sillä tavalla niin kuin oottanut ehkä noin rockia. Tämä on kuitenkin tämmöistä niin kuin...
0: Niin Litku on vähän semmoinen...
5: Tämä on tämmöistä kalliomusiikkia, mikä soi Petrefolkissa ja se on hyvin niin kuin tuntematonta itselle, mutta ehkä tämä niin kuin rockimpi suunta on niin kuin... itselle sitten maistuvampaa. Tuommoista maalailua, aika kesäistä, tamminen, ei tanniininen.
0: Joo.
5: Tosi kiva biisi.
0: Kalan kanssa sopii erityisen hyvin.
5: joo. Petrefolkissa ne on siellä veessä ne kalat. Se on kuitenkin siellä. Siinä lähistöllä.
0: No niin. Litku Klementin Kuningas julkaistiin siis viime viikolla tarkalleen ottaen 4. päivä, eli perjantaina. Sitä on päässyt ihmiset makustelemaan tässä oikeinkin ajan kanssa. Viime viikolla julkaistiin myöskin Louhille uusi Sertraline. Menikö oikein?
3: Oululaista Sertraline.
0: Sertraline.
1: Kyllä.
0: Millainen matka oli tämä uuden biisin kanssa? Joona, vastasi näyttäkö se sulle osoitetaan.
4: No sehän oli oikeastaan lyhyt ja voisi sanoa ehkä kivuton, että Teemu taisi tuoda aika lailla pannukakun tuosta biisistä ja sitten me lähdettiin Teemu kanssa sitä värkkäämään ja sitten me oikeastaan kaikki porukalla tuotiin omat maustemme siihen

0: Sitten meillä oli biisi kasassa, että se oli mun mielestä aika kivuuton prosessi.
1: Joo, laulutyylistä ei ehkä huomaa sitä kivuuttomuutta, mutta tota...
2: Mä vähän itkevä tyyli, jos muistelisin.
1: Vähän itkunen soundi siinä on, mutta se on tietyllä tavalla myös ominaista meille. Mutta joo, toi oli itse asiassa ensimmäinen biisi, nyt kun ollaan uutta materiaalia tehty, niin toi oli ensimmäinen biisi, mikä syntyi. Ja se kyllä tuli, me saatiin se melkein tohon viimeisimpään muotoon jo silloin ihan ensimmäisessä sessareissa, missä tehtiin tuota. Et se kyllä tuli niinku tosi tosi nopeeta ja... Pitkälle on tultu. Paljon on vettä Oulujoissa virrannut siitä ja nyt on sitten viime biisi ulkona ja ollaan kyllä jokainen fiilareissa siitä, että ollaan niin sanotusti röökin mittainen biisi tehty.
2: Että se kestosta ei... radiojuontaja kyllä kiitti suuresti.
1: Se ei, haluttiin tehdä myös semmoinen ensimmäinen sinkku, mikä ei jätä niinku hengitystaukoja ollenkaan. Että se toivottavasti ottaa ilmat pihalle ja sen voi kuunnella vaikka sitten se röökipaikan nurkassa, jos haluaa. Mutta
2: jos tuntuu siltä. Mehän kuunneltiin tämä kappale tosiaan viime viikolla ja me varmasti tullaan palaamaan tähän. Niin kuin tuossa ennen tämän päivän lähetystä totesinkin, niin nyt on tänään harvinaislaatuisesti Kalevin nimipäivänä, niin on ensimmäistä kertaa Kalevin vastine luvassa Louhil-yhtyöltä. Katsotaan, kuunnellaanko me Agnestikkiä tänään vai mitä tulee tapahtumaan. Mutta hei, tämä seuraava kappale, mikä päästään kuulemaan. En tiedä, sanoiko teille mitään tämmöinen yhtye kuin Spirit Box?
3: Joo, joskus tämmöisestä kuullut kyllä, joo. On tuttu, meidän rumpalilla on selvästi jotakin.
2: Joo, nyt tuli saman teille osa.
4: Kyllä nyt en ole tätä uutta, jos se on se uusi single, niin en ole vielä sitä kuullut, mutta kyllä niin kuin ihan suosikkibändejä on. Okay. Kyllä nyt niin kuin mukava lähteä kuuntelemaan tälle.
2: Me kuunnellaan sitä.
0: Joo, kyllä, ja toi Spiritboxin kitaristin Mike Stringerin jutut, niin ne kyllä on semmosia, mitkä vaikuttaa omaan soittamiseen tosi paljon tänä päivänä.
5: Kerro, mitkä mikit sä tilastun
2: kitaran. Älä kerro.
0: Ei kerrota, niin niitä.
2: Fiistelyksiä ihmiset rupeaa suuttumaan.
0: No. Ollaan ihan hyssys.
2: Nimenomaan. Erkka?
6: Nimenä tuttu. Ehkä jossakin kaverit tekevät varmaan joskus kuullut Spiritboxista, mutta en niin paljon raskasta musiikkia itse kuluta. Niin. Tai en ole oota, että millainen siltä tuli.
2: No sanotaan näin, että minä otin tänään kuunteluun ja totesin, että ehdottomasti tänään Kalevin mukaan, vaikka Louhille ei olisi ollutkaan tänään vastinetta antamassa. Tämä on yhtyeen uusi Morning.

0: Näinhän se tekee. Sinä kuultiin Spirit Boxin Morning. Kalevin kuuntelukaverina tänään Erkka Haukipuro. Erkka, jälleen kerran tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Sekä Low Hill -yhtyeen Joona, Teemu, Sami ja Leo. Tervetuloa.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
0: Ole hyvä. Sinä kuultiin siis musiikkia kanadalaiselta Spirit Boxilta. Miten? Tällä kävi kova keskustelu biisin aikana. Voimasanojakin saatoin kuulla tuossa ohi menne. Kuka haluaa aloittaa Low Hillin puolelta kommentoinnin? Leo.
3: No, tähän on nyt hankala suhtautua silleen, kun on niin suuri bändin fani, mutta
0: sä pohjustit tämän, että niinku...
3: Niin, mutta sitten tämä niinku kauhea pettymys.
0: Oi.
3: Tämmönen niinku, en missään nimessä sano, että olisi huono biisi niinku biisinä, mutta tavallaan bändiltä, jolta on tullut niin älytön määrä todella siistiä juttua, niin tulee nyt sitten tämmönen biisi, mikä voisi olla tavallaan aika moneen muunkin bändin biisi. Tässä ei ollut, niinku, omia viiksiä. Ei jotenkin niinku, ja sitten onko tämmönen pässi, että mä en kuuntele tekstejä ikinä, niin en mä tiedä, mistä tuossa kerrotaan. mut silleen niinku se tavallaan, mulle on tosi tärkeä se, että mikä fiilis tulee biisissä, niin lähinnä kyllästytti. Tämmönen oli nyt niinku minun reaktio tästä. Harmillisesti odotukset ehkä tässä nyt vaikuttaa tavallaan tähän pettymyksen tunteeseen, mutta ei... Semmoinen 6.10 nyt tällä kertaa.
0: Oi. Täällä ei yleensä pisteitäkään anneta. Tämä kertoo vahvasti siitä, että pettymys on ollut kova. Joona, onko sulla yhtään mitään niin kuin lämpöä tähän?
4: Joo, no mä kyllä ihan kyllä tykkään tästä biisistä. Mä tykkään tuosta Kertsin melodiasta ja muutenkin ambienssi on taas kohdillaan tässä biisissä mun mielestä. Hyvin spiritboximaista siinä mielessä. Mutta kyllä mäkin jäin kaipaamaan, että tässä olisi enemmän breakdowneja ja raskaita kohtia, että ne olisi ehkä vielä nostanut sen silleen
0: yhden tason
4: bangeriksi tässä.
0: Niin, mutta yhden tason korkeammalle niin, vielä siitä.
4: Niin, että ihan hyvä biisi.
0: Teemu.
5: No pakko on kyllä niinku kuomin tässä yhtyä, koska olen siis kuunnellut varmaan sieltä ensimmäistä sinkusta lähtien Blessed Beastä ja näistä, ennen kuin sitten räjäyttivät pankiin. Ja nyt kyllä jäi vähän sen niin sanotusti anopin lämpöiseksi toi, että mä olisin kans toivonut pikkusen raskautta lisää tuohon. Ehkä se on kans se sama, mikä Leolla, että kun tietää mitä odottaa tavallaan, kun kuulee bändin nimen, niin vähän jäi kyllä semmoinen karvas makuu suuhun tästä.
0: Mutta
5: pitää varmaan kuunnella omalla ajalla vielä uudelleen, mutta ei tuo kyllä salilistalle mene, se on ihan...
0: Se menee aika leijuvaksi saleiluksi siinä vaiheessa.
5: Toi menee sinne mun itkulistalle varmaan sitten. Mutta mä sanon kans 6

0: kautta 10 tähän.
1: Huhhuh. No nyt kuule, nyt Sami, sulla on tilaisuus tässä vielä.
2: No kun mä oon taas vähän eri linjoilla, että lähestyy spiritboxia, mitä se on, niin se on metalcorea ja oktaaviriffejä ja tiukkoja breakdowneja. Mutta sitten kun niillä kuitenkin ne on viimeisimmät julkaisut ollut kuitenkin sitten, siellä on löytynyt tätä kevyempää plus chord, niin nyt ei ole mikään maailman huonoin kirkas laulaja myöskään, niin mä oon kuitenkin dikkailu aina tuosta näistä soundimaailmoista, mitä Mike hoitaa ja sitten muutenkin tuosta niinku sen siitä, että se ei ole pelkästään niitä tiukkoja riffejä, vaan siellä on joku osaa jopa soittaa sointuja noihin biiseihin ja tehdä tätä raskasta, niin tää oli ihan niinku on kiva sinkku heiltä, että se on ehkä jopa vähän semmoinen herättelevä, uskoisin, että he ovat halunneet tehdä, koska viime levy, kun tuli, tai uusi levy, kun tuli ulos, niin siellä oli paljon breakdownia ja raskasta riffiä, mutta sitten sieltä löytyi myös sitä kevyempää. Jengi oli sillä, että onko tämä kevyempää taas tämä, mutta sitten sieltä tulee soft spine ulos, joka taas sitten niinku näytetään Emmy-gaalassa mustavalkoisena näytöltä. Sillä, että kyllä ne osaa niinku tehdä muutakin. Että mun mielestä tämä on niinku hyvä ja laajentaa sitä heidän repertuaria. Se, että miten tämä Fisheri sitten tuosta PM-tehosta, onko se, mitä kuuli, ainakin oli huhuja, että hän on tuottajana lähtenyt mukaan tässä Spiritboxista. Kuinka paljon se kuuluu tässä sitten, niin siihen en osaa sanoa.
1: Kyllä se oli ihan oikea huhu, olet kuullut tuossa tekstistä, muistan lukeneen juuri tästä samasta asiasta. Erkka, sä pohjustit tätä meidän kuuntelua sille, että sä et kuuntele hirveästi raskampaa musiikkia, mutta nimi on tuttu. Haluatko pitää nimen tuttuna vielä jatkossa?
3: No joo, kyllä tuo voisi ottaa kuuntelua. Meikästä aika tämmöinen shoegaze-meininki. Oli super paljon reverbiä ja sitten aika emo. Tuonnoista vokaaleista kyllä tykkäsin. Siinä oli fiilistä, oli tunnetta pelissä niin sanotusti. Että kyllähän tuota voisi ehkä lisääkin kuunnella.
1: Eli studion mielipiteet jakautuvat aika vahvasti tähän kohtaan Spiritboxin uuden Morning-kappaleen kanssa. Ihan tälleen niin kuin ylipäätään heittona, kun puhutaan bändistä, jonka parissa olette viettänyt vaikka pidempään aikaa, en puhuta pelkästään Spiritboxista. Millainen tunne tulee siinä vaiheessa, kun bändi lähtee promoamaan uutta musiikkiaan saatesanalla It Starts a New Era for the Band, koska näin Spiritbox teki tämän biisin kanssa?
2: No se nostaa ainakin itsellä yleensä niskakarvat pystyyn, jollakin tasolla. Nyt ei välttämättä tule sitä tutuinta tuttua.
0: Se on vähän kaksiteräinen miekka. Taisin itse käyttää kans tota mainospuolella. Nyt tässä on meidän siinä, että en ole ehkä oikein henkilö kommentoimaan juuta tai jaata, mutta jään kyllä innolla odottaa, että mitä tuovat sieltä pihalle. Veikkaa, että tässä on jonkun näköinen ehkä semmoinen areenan valloitusidea nytten tällä bändillä, että päästään vähän isompiin areenoihin ja isommille kuulijamäärille. Ja siksi me varmaan täällä Oulussakin sitä kuunnellaan, että näyttää toimiva.
4: Joo, yhdyn äskeiseen ja tai äskeisiin, mutta monesti on käynyt siten, että aluksi kun on tullut joku tämmöinen uusi era joltain bändiltä, niin se ei ole välttämättä heti sytyyttänyt, mutta sitten mä huomaan muutaman vuoden päästä, että tämähän oli vitsin kova juttu. Että
1: maltti on valttia uusien erojenkin kanssa.
4: Joo, juuri näin.
1: Leo, mä oon vähän pelottanut, että tässä tulee seuraavaksi.
5: No älä nyt huoli.
1: Huhhuh.
5: Kyllähän tämmönen niinku uusi era tavalla, niinku vaikka Teemu sanoi, että Low Hillin suhteen, meillähän on niinku uusi kokoonpano tässä, että väki on muuttunut ja ehkä musaakin vähän, niin sitten se on ihan silleen allekirjoitettua. Ja ehkä sitten niinku Spiritboxin tapauksessa, että jos tulee uusi aikakausi, niin se soundi uudistuu ja totta kai, mutta sitten joskus tuntuu taas sitten, että bändi ilmoittaa, että se on niin kuin, nyt on uusi era ja uusi vaihe silmissä ja sitten sillä tulee niin kuin samaa tavaraa. Niin sekin on mahdollista.
1: Et
5: mulla yleensä niin kuin siihen ilmoitukseen ei silleen, se on vaan silleen niin kuin sanahelinää monestikin ja se täytyy sitten kuunnella, että onko siinä nyt sitten jotakin vaiko eikö. Että ei vaikuta niin kuin odotuksiin.
1: Ei tule semmoinen pelkotila heti välittömästi.
5: Niin ei. Se monesti ehkä enemmän tämmöistä niin kuin jäsenistä vaihdokset tai no niin kuin just BMTH vaikka olisi voinut ilmoittaa.
1: Bring me the Harrison, sirpa tiedoksi.
5: Niin, olisi voinut ilmoittaa, että nyt on niin kuin todellakin uusi aikakausi, kun ne on vaihtanut musiikkityyliä niin radikaalisti. Että se olisi ollut sille niin kuin kanssa allekirjoitettavissa. Tämä oli niin kuin, kuitenkin aika mieto vaihdos minusta, että siinä on ne samat rakennuspalikat ei ole käytetty

0: kaikkia palikoita ja sitten on minun mielestä käytetty niitä joitakin palikoita vähän silleen liikaa.
1: Eli ei olla niin kuin Metallican Justice for Allista Black Albumi siirtojen kanssa tai sitä suurempaa siirtoa niin kuin vertailun
0: vuoksi. No jos ne semmoisen siirron tekisi, niin sittenhän sieltä tuli saava älytön lätty pihalle.
1: Että... Nimenomaan, country muun muassa. Erkka, sä et ole niin kuin uuden musiikin kanssa hirveästi dublaava kaveri, mutta miten toi uuden aikakauden aloittaminen jossakin tekstissä jonkun bändin kanssa?
2: Niin, no en mä tiedä. Kai se on ihan kiva, että musiikkityylit välillä vähän muuttuu. Ja ei tavallaan jää junnaamaan sitä samaa juttua iäikuisesti, mutta...
1: Niin, on sekin vähän sitten huono, että jos tekee vaan niin kuin sitä, niin. Sanotaan nyt näin, että vaikka itse kyseisen yhtyeen suuri ystävä olen, toki heidän 90-luvulta yhden tämmöisen sivuseikkailun kokeneena, Slayer-yhtye. He tekivät ihan fiksun päätöksen, että yksi asia onnistuu hyvin, niin ei kannata alkaa hirveästi sitä säätämään. Ysärin niin. Loppua kauhulla muistelle.
2: Kai se alkaa just vähän tämmöinen kaksipiippunen miekka niin sanotusti, niin, että niin. Joillakin se toimii, joillakin ei. Kivahan se, että kokkelee vähän kaikenlaista.
0: Sitten yksi esimerkki taas niin kuin tavallaan on semmoinen kuin Lamb of God, joka on tehnyt sitä täysin samaa nyt niin kuin aika monta levyä liikaa. Että ne voisi tavallaan kokeilla sitten jotakin muuta tai sitten hyväksyä kohtalonsa ja pistää soittimet myyntiin.
1: Jotkut bändit tekee sille, että ne julkaisee levynsä niin kuin pitkän ajan päähän ja sen jälkeen vaan jatkat vaan keikkailua eteenpäin. Tulee meille yksi haukiputalainen yhtiö.
0: Niin, ja niillä oli joku juhlakierto.
1: 40 vuotta. Joo. 40 vuotta. Joo.
0: 40 vuotta samoja mielipiteitä kiertoa.
3: Vielä tuli mieleen tuosta Lamb of Godista, niin kyllähän he pikkusen uudistivat tässä nimittäin logoonsa, joka ei otettu ihan ilman sora-ääniä myöskään vastaan.
1: Sitäkin pahoitettiin mieli.
3: Kaikista pahoitettaan mieli.
1: Totta kai.
3: Mutta siis tiesittehän teissä, että se alkuperäinen logo oli papyrusfontti Microsoftista.
1: Niin
3: Microsoftin Wordista otettuna suoraan. Tietenkin arvostus siitä, että...
2: Kova.
1: Jos on Lamb of God ja Avatar, jotka
3: kyllä oli
1: samaa.
3: Juuri tähän tuossa. Ja joka ikinen oululainen haukiputtalainen parturikampaamo myös.
1: Näitä on moneen suuntaan. Jotkut yhtyeet, ne uudistuvat matkojen varrella. Jotkut pitävät sen perusvarman suorituksen päällä. Meidän seuraava yhtye, jota päästään kuulemaan, sillä on kilometriä takana jo paljon, mutta uutta musiikkia, sitä tulee. Tuossa eilen keskiviikkona jopa kahden kappaleen verran. Kuusamo, oletteko kuulolla?

0: Radio Kaleva ja Kalevi. Kalevin nimipäivän kunniaksi tänään meillä superkokoonpano kuuntelukavereena. Erkka Haukipuro, tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Sä edustat tänään täällä Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijapuolta.
1: Kyllä, kyllä. Näinkin voi sitten sanoa.
0: Sä oot täällä studiossa ollut aikaisemmin.
1: Olen.
0: Monta kertaa?
1: Mä oon ollut täällä aika monesti.
0: Se ei vastannut mun kysymykseen. Montako kertaa sä tullut?
1: Tuo on vaikea kyllä sanoa. No. Siis kymmeniä kertoja.
0: Sano nyt niin kuin silleen summittainen suunta.
1: Joku 18,5.
0: 18,5 on hyvä.
1: Joo.
0: Louhille yhtyä. Tervetuloa.
2: Kiitos.
0: Monta kertaa olette ollut tässä studiossa?
2: Minä olen ollut kahdesti Louhillin mukana. Louhilli on tainnut olla kolmesti. Paitsi, että eikö ole tehän tullut useamman.
0: Tässä studiossa.
3: Mutta kysymys tässä oli, että tässä studiossa. Eli pyöreät Sami. Nolla.
2: Elä koija pasistia. Tuo on liian helppoa, se ei ole hauskaa.
0: Oi, oi. Tuossa äsken kuultiin siis uutta musiikkia, uunituoretta sellaista Kuusamon rajamailta tänne Ouluun saapuneena. Kyseessä oli tietenkin Zero Nine-yhtye.
1: Oh.
0: Ja heidän uuden Dreaming-sinkun toinen puoli, B-puoli, Shake of the Hound. Erkka, iskikö?
1: No ei ole ehkä ihan meikän makkuu, mutta kyllä sitä niinku paistoi läpi semmoinen legendaarinen soundi. Ja sitten kun nyt sai tietää, että Zero Nine oli kyseessä, niin kyllähän palasi ja loksahti tuolla pääkopassa paikoille.
0: Mm, onko kuinka Zero Nine sun sydämen asia tai sen pääkopan asia?
1: Ei isosti, mutta olen nähnyt ne joskus aikana nuorena poikana liveenä ja sitten niistähän on kulunut vaikka mitä tarinoita. Se on ihan näillä leveyspiirillä aika legendaarinen bändi.
0: Todellakin. Teemu Väntti, puhelin pois kädestä.
2: Joo.
0: Oliko se soittava?
2: Oli etsimässä Zero Nine, että paljonko heillä on Spotifyssa kuuntelijoita, koska tuohon oli ihan tuoretta tavaraa. Mä kyllä tykkäsin tuosta tosi paljon. Siis hemmetin hyvät soundit tuossa. Mä tykkäsin tuosta kitarasoundin rouheudesta ja semmonen mulla tuli mieleen tuossa biisin aikana, että mä voisin nähdä toi jossain Fordin mainoksessa. Siis aivan kansainvälinen meininki.
0: Kieltämättä. Erittäin. Semmonen automainos musahan sinä oli.
2: Kyllä.
0: Aina kun tulee nuo iskut, niin ovi menee kiinni.
2: Joo. Ja... Eli jos siellä on Zero Nine jätkiä kuuntelemassa, niin myykää tää johonkin Super Bowl-mainoksi.
0: Tai vielä parempi, jos on Super Bowl-jätkät kuuntelemassa, niin...
2: Ostakaa tämän Super Bowl-mainoksen, kyllä.
0: Ford, me otamme yhteyttä teihin kohta itse.
2: 8/10.
0: 8/10. Edelleenkään me ei jaeta piste täällä, mutta...
2: Tänne me jaetaan, Kalevin vuoksi. Minä en jää pisteitä, koska se ei tähän studioon kuulu kuulemma. Mutta
0: ja Sami parempi, että tänne.
2: Zero Ninelle aina peukkoa, Zero Ninelle aina peukkoa. Jarkille terveisiä, passon vartti.
4: Joo, kyllähän tämä kolahti. Aina, mulla on aina ollut herkkä kohta sydämessä niin tommoselle vanhan liiton rokkimeeningille, niin tässä oli hyvinkin sitä. Niin kyllä, iskee.
0: Kyllä, ja sitten Leo.
5: Jännä juttu Zero Ninestä, että heidän kitaristi Käsmän Timo oli silloin kun mä oon aloittanut

0: Rumpujen soito vuonna 2000 tyyliin Oulun musiikkikoululla, niin se oli naapurikopissa opetti kitaran soittoa. Ja mä oon sen kanssa jammaillut silloin niin kuin ihan pikkunappulana. Mutta en ole ellässään kuullut yhtään biisiä Zeronainia.
1: Korkea
0: on saattanut silloin soittaa jotakin biisiä. En tiedä, mutta olihan tämä biisi hyvä.
2: Joo.
0: Silleen niin kuin teki mieli kuunnella just tosi tavallaan niin kuin tyylin mukaista ja hienoa soundia ja hienoa soittoa ja siisti laulusoundia. Tuli, siinä oli semmoinen tietty semmoinen savuisuus ja räkäisyys, mitä kuuluukin olla, että se ei ollut niin kuin liian hifi ja tosi jees. Jos annetaan pisteitä, niin...
1: No näköjään te annatte.
0: Annetaan 3,5/4.
2: 3,5/4. No joo, se on Kalevin kesäkuuntelukaverissa, ja pisteet meni tuolla meningillä.
3: Et kuitenkaan antanut 6/7.
2: No se oli ihan kuitenkin positiivista tähän kohtaan. Soundeista pitää antaa myös iso hatunnosto Jäälin suuntaan. Tämähän on tämä kyseinen levy nauhoitettu Studio Vanha Tiellä. Tai tämä kyseiset sinkut ja levy julkaisee oululainen Palabel Records, joten oululaisella asenteella mennään tämän kappaleen kanssa. Ja toinen puolikas tämän sinku osalta on Dreamin kappale, joka on sitten vuorostaan upea, vähän retromainen, mahtipontinen glasaari, slovaari, jossa on aivan mielen tunnelma. Olisin soittanut senkin myös tänään, mutta meillä ei aika riitä siihen hommaan tämän viikon kuuntelukavereiden osalta. Tämä on kiireellistä hommaa välillä, kun on hauskaa. Seuraava kappale. Sen meille esittää oululainen yhtye myöskin.

0: Kalevin kuuntelukaveri tänään.
1: Siinä kuultiin uutta oudolaista musiikkia yhtyeeltä nimeltään Arvaa. Erkka Haukipura.
2: Mun mielestä tämä oli kyllä paras tähän mennessä.
1: Oho!
2: Mä käyttää semmoset palautteet. Tässä oli meininkiä. Koko ajan koitin miettiä, että mikä bändi, toinen suomalainen bändi kuulostaa ihan tältä, mutta ei tullut nyt sitten mieleen sitä kuitenkaan.
1: Hmm.
2: Mutta tykkäsin, oli mukavaa kikkailua noita tahtilajeja ja semmoisten kanssa. Ja saadus hyvältä ja mikä parasta, niin vielä Oulusta.
1: Sami?
3: Mä dikkasin kans. Tuolla rehellistä.
1: Rehellistä?
3: Mun mielestä tuli...
1: No aika mutkittelevaa oli minun mielestä.
3: No siis joo, mutta mä oon kuitenkin dikkaillut prokeakin aikanaan, niin, okay. Niin tää oli niinku sillä mulle kuitenkin sillä suoraviivasta, että tohon sai niinku päännytkeen mukaan. Siis jopa tämä niinku tää loppuosa, tää melodiat ja muut, tää niinku tää todellinen punk-henkisyys tässä, niin mä olisin melkein nähnyt tässä jossain Tony Hawkissakin, niin Tony Hawkin soundtrackilla jopa, tai niissä ikivanhoissa Sony Fisheyella kuvatuissa niinku skeittivideopätkissä. Mä dikkasin.
1: Voisi mennä skeittivideoon.
4: No nyt kun sanot, niin kyllä, oot ihan oikeas. Mä tykkäsin kans ja samaa mieltä kuin Erkka, että tämän päivän paras heittämällä. Ja oli yllättävää toi pikku plasti tuolla lopussa.
1: No, siitä.
4: Pisteet, jos jätkät kuuntelee, niin erittäin hyvä lisä.
5: Joo, mun mielestä monesti musiikissa etenkin tänä päivänä tehdään vähän turvallisia ratkaisuja tavallaan, niin toi plasbiitti tuolla kyllä sytyytti, että semmoinen pieni yllätys, mikä tulee jossakin biisissä, niin se on aina positiivista, niin pisteet kotiin.
1: Ne ei ole yllätyskyykky, vaan yllätysplästi.
5: niin, juuri näin.
1: Sieltä takavasemmalta.
6: Joo, se oli niinku vanha apulantaja Mars Volta, jos se on muksu. Monesti jos vetää 7, niin tulee semmoinen fiilis, että täytyy itsellä miettiä, että onko se jotenkin perusteltua vai onko se vaan sen takia, että saa vetää 7. Mun mielestä tässä oli se toimitteli ja gruuvasi ja vaati sen, että se meni 7. Ja tosi hyvä biisi. Mm. Kyllä mäkin ostan tämän konsensuksen, että se oli päivän paras.
1: Jos kuuntelukaverit sanovat näin, niin en minä voi kieltääkään sitä. Tai voi, minähän tätä vedän tätä hommaa. Että. Ei kuulkaa, nyt se on semmoinen homma, että ei ollut. Ei, kyllä tämä oli loistava ja tämä oli nimenomaan Oululaisen yhtyeen Meteoriitti EP:ltä, joka on julkaistu tuossa kesän lopputunnelmissa. Usva starttaa tämän EP ja sen lisäksi päästään kuulemaan vielä 1, 2, 3, 4, 5 biisiä sen kaveriksi, eli 6 biisi EP. Niille, jotka laskevat kotona sormien kanssa, kuten allekirjoittanut. Teemu sillä pääsi 3 ja luovutti siihen.
0: Kalevin kuuntelukaveri tänään.
1: Radio Kaleva ja Kalevi. Seurannasi vielä ihan hetken verran. Meillä on yksi kappale luvassa, sitä nyt ei tänään päästä oikeastaan kommentoimaan mitenkään. Kysyn teiltä, olette jo kuulleet Markus Kruunekordin ja Maustetyttöjen uutta sinkkua?
2: En ole.
1: Erkka Haukipura ei ole. Low Hill pyörittää päätä. Leo?
6: En ole kuullut, mutta kuuntelematta annan 10/10.
1: Aika kova. Se oli viihdys päivän paras.
3: Ei, me ei anneta niitä pisteitä täällä.
1: Ai.
3: Niin, se ei voinut olla päivän paras.
4: Leo, niitä pisteitä ei annettu täällä.
1: No.
5: Teemu ei ainakaan kuullut, ei ollut Spotify Release Raiderissa.
1: Ei ole ollut, ei. Mutta kannattaa ottaa kuunteluun. Me kuullaan se tässä vielä saatetekstinä tai saatebiisinä, kun matkaamme tuonne Rapakari-autiolle saarelle. Mutta me ollaan täällä siis parhaillaan Oulun ammattikorkeakoulu Linnanmaan kampuksella hurmoksen keskellä. Erkka, pääsetkö itse ollenkaan juhlimaan hurmosta tänä

0: avun?
1: En. Mulla on
0: töitä.
1: Ja sitten on muita suunnitelmia kanssa.
0: Mutta sä oot kuitenkin käynyt aiemmin Hurmoksessa. Mä just tuossa kirosin jollekin aikaisemmin, että silloin kun minä olin nuori, niin silloin meillä kaikki korkeakouluopiskelijat lähti kahteen eri juhlaan. Eli ammattikorkeaopiskelijat oli omat ja sitten yliopisto-opiskelijat oli omat.
2: Vulkanali.
0: Niin.
1: Kävin mä silloin ekana vuonna Maijavi liikkumaan takahtumassa.
0: Tuliko laulettua?
1: Kyllä sitä. Sehän on semmoista yhteisellä musiikkia, niin ehdottomasti.
0: Suosittelet?
1: Joo. Kannattaa sillä käydä, ainakin kerran.
0: Mites louhillimpoja, ootteko te kouluja käynyt?
3: Kyllä vain. Alkoin tässä muistelemaan, että mun aika oli myös preluudi silloin OAMKilla. Ja olen Güntherin nähnyt silloin.
0: Mä olin samassa.
3: Noniin. Mä oltiin samassa Oulun hallissa.
0: Niin joo. Sä olit se, joo, noniin.
3: Mä olin se.
0: Joo. Muistelinkin välittömästi, että tuttu kaveri.
4: No kerran, kun tässä nyt kysellään, niin insinööriksi ne haukkuu, mutta diplomi-insinööriksi olen täältä yliopistolta valmistunut vuosien jälkeen. On tässä kohta 10 vuotta ja aikaa, kun täällä käytävillä tallas reppuselässä, jossa oli opiskelukirja mukana.
0: Oho.
4: Mutta nämä oli mukavia tapahtumia, kyllä nämä isot juhlat tässä koulukauden kynnyksellä, jossa näkee varmasti uusia sekä vanhoja opiskelukavereita, mutta olen itse lyönyt haalarit kaappiin ja visuusti lukkojen taakse, että niitä ei tarvitse enää laittaa. Maalaushaalarit oli viime kesänä päällä.
0: Oi. Joo.
5: Sanotaan, että suomalaiset on teknillistä kansaa, niin mä opiskelin kauppatieteitä, mutta insinöörinimikkeellä mä oon silti töissä. Että näin kuvia tunnelmiin.
0: Kiitos, Leo.
6: No minähän on varmaan eniten kouluttautunut, kun mä oon 4. ammattikorkeakoulututkintoa tekemässä. Joka,
0: se on riippuvuus, on paha asia.
6: Joka on jäämässä varmaan kesken, kun taas menee päin persettä, mutta oon mä kouluttautunut, kun sehän oli se kysymys.
0: Joo.
6: Paperit on muusikon paperit. Että siksi on työtä.
1: Onko tämmöinen saa Hurmokseen huomioon?
6: Elämä on yhtä Hurmosta.
0: Hän sanoi jo, että hän on muusikopaperit löytyy. No niin, Hurmos on käynnissä parhaillaan nyt tällä illalla alkaa täällä kampuksen puolella hiljenemään. Huomenna perjantaina odottaa iso kekkerit sitten tuolla Kuusisaaren puolella. Ja Louhil, teillä on kanssa nyt marraskuulle päivämäärä, minkä voisi kuuntelijoille laittaa muistiin.
3: Kyllä vain, laittakaa muistiin. Saavutaan rakkaaseen kotikylään Ouluun 7.11. 4.5. spesiaaliin. Eli tuodaan nämä meidän Season of Hate-klubikeikat nyt Ouluun kanssa. Niin liput on nyt myynnissä ja uutta materiaaliakin saattaa siellä kuulla, joten ei muuta kuin lippukaupoille ja nähdään siellä.
0: Sinne siis, tämä on keikka, mitä ei kannata missata, meininki on. Oliko se itkuista?
3: Itkuinen kuvastaa kans mun mielestä hyvin.
0: No okei, nyt on aika nostaa se kissa viimeistään pöydälle tuolla. Se on siellä maukunut. Ilmeisesti se on matkalla lauantaina Toppilaan, Toppila-klubille. Agnestikin Jukka Takalo, Kai Latvalehto. He ovat varmasti kuulolla tässä vaiheessa matkalla Ouluun päin. Millaisia terveisiä Louhille jätkät jättää nyt tässä kohtaa tälle kaksikolle viime viikon kommenteista, jotka löydät muuten podcastina viikonloppuna sitten myöskin osoitteessa kaleva.fi/podcastit.
5: Mistä kommenteista?
0: Sieltä. Leo, sä oot sen näköinen, että sulla on.
6: No, en mä nyt kehtaa tässä se kummempi. Kyllä tuo Joona tyhjensi pajatson minusta tällä aika hyvin. Ei muistella vanhoja, vaikka jotkut niin tekee.
0: Paljon onnea 40-vuotias Agnestik.
5: Agnestik on hieno bändi ja on tehnyt hienoa musaa mun mielestä.
0: Todistettavasti kuule biisi.
3: Joo vain. Se on. Kyllä mä tykkään siitä niiden suositumista. Se on. Edelleen tulee välillä vastaan listoilla ja ennen skippa.
0: Muistatteko vielä sen kirkkaan päivän?
3: Ja sen valon häivän.
4: Missä on Noitalinna hurraa?
0: Niin, me kaikki muistetaan. Kiitoksia paljon Louhille, kiitoksia paljon Erkka Halkipuro. Nyt on aika Vaasankatu Foreverille ja sen jälkeen rapis!

0: Radio Kaleva.
1: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Jäännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
8: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräille. Ylläsbikepark.fi.
1: Juhlat tulossa. Kohta kannattaa suunnata Oulun Ideaparkkiin. Partyland avaa ovensa perjantaina 11. syyskuuta kello 10. Meiltä löydät ilmapallot, koristeet, kattaustarvikkeet.

0: Kesäkaudet, teemajuhliin sopivat tuotteet ja hauskat naamiaisasut. Partyland. Löydät meidät Oulun Ideaparkista.
1: Risto Oulunstemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Jännitys, that first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa. Meille kans.
6: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
8: Radio Kaleva. Tuntuu kuin tuuli tuiran silloin.

on saapumassa myöskin 4-5 keikalle tuon lokakuun puolella. Mutta siitäpä ensi viikon lisää. Torstain Kalevin vierana myöskin disko keskellä pimeyttä. Ei musiikaalin tai ei perinteinen musiikaali eikä perinteinen konsertti kokonaisuuden marraskuun 7. ja 8. päivä Oulun tuova Janne Kuustie ja Kauko Röyhkä kaksikko äänessä. Kello 15 alkaen, joten hyvää on luvassa ja tietenkin Kalevin kuuntelukaverit omalla paikallaan kello 16. Viime torstaina siis matkattiin Linnanmaan kampuksella Oulun ammattikorkeakoulussa. Hurmoksen keskellä mentiin opiskelu- tai lukukauden avajaistapahtumassa. Kohdattiinpa me tällä reissulla myöskin palkittu ihminen. Oulun ammattikorkeakoulu vuoden opettajaksi palkittu Jarkko Hurme. Matikan opettaja omaa aika komiat perustelut siihen, miksi hänet valittiin vuoden opettajaksi. Puhutaan näistä perustelusta, oppilaiden kohtaamisesta sekä vähän siitä, miten matikasta saataisiin kiinnostavaa. PISA-tutkimukset tulivat tällä viikolla ja loppulukemat siellä eivät olleet hirveän mairittelevia suomalaisen nuorison osalta. Siihenpä mennään Jet-yhtyeen She's a Genius-kappaleen jälkeen.

0: Radio Kalevan vaaran vyöhyke. Tänään paikan päällä täällä Oulun ammattikorkeakoulun kampuksella Linnanmaalla. Täällä on käynnissä parhaillaan Hurmos, lukukauden avajaistilaisuus, avajaistapahtuma. Kolmipäiväinen meininki on tänään siis täällä Linnanmaalla ja suunta sieltä sitten hiljalleen menee Kuusisaaren puolelle. Ja yksi perinne, mikä kuuluu tähän lukukauden avajaisiin, on vuoden opettajan valitseminen. UAMKin vuoden opettaja Jarkko Hurme, miltä tuntuu nyt tässä kohtaa? Tämä on nyt se urheilukysymys heti alkuun.
1: Kiitos. Kiitos kyllä. Sanattomaksi vetää, jos mä klassisesti voi vastata. Ja

0: Pelasit vain omaa peliä ja
1: juurikin näin, että mentiin päätyä ja katsoin, että tämä riittää, mutta kyllä rehellisesti sanottuna, kun se viesti tuli, niin kyllä se pari kertaa piti lukia, että no näinkö tässä oikein kävi, että nyt se valinta on osunut kohdalle, että ei, se on jotakin sellaista, mitä ei niin kuin odota kohdalleen sattuvan.
0: Mm. Sitä kun tekee vaan työtä, niin ajattele sitä. Ne oli ihan mielettömän kauniita nämä sanat, mitkä liittyy nyt, tai mitä, millä perusteltiin niin kuin opiskelijoiden osalta sun valinta. Ja jos sopii, niin mä voisin lukea niistä ehkä yhden tässä.
1: Lue pois, minä en ole sitä ehtinytkään vielä lukea.
0: Eikö? No täällä todetaan muun muassa, että koomisin ja osaavin henkilö koko rakennuksessa osaa opettaa asiat niin, että jokainen ymmärtää. Luokallamme on sanonta, jos Jarkon tunnilla ei opi, niin se on oma vika. Jarkko, johtuuko tämä nyt jostakin niin kuin kannustavista sanoista vai onko sulla niin kuin, vaativuustaso kohilla?
1: En tiedä, tai sitten on maksettu äänestäjä. Sekin tietenkin voi olla, mutta ei siihen mitään varmaan yksiselitteistä vastausta ole, että...
0: Mm.
1: En suoralta osaa sanoa, että mikä tuossa nyt olisi se punainen lanka, että mikä tämän pankin olisi nyt räjäyttänyt.
0: No hei, me ruvetaan selvittämään tänne radiokäyvän vaaravyöhykkeen ensimmäisellä tunnilla itse hurmeilta sitä, mistä löytyy vuoden opettaja-ainekset. Ja puhutaan me vähän matiikastakin tänään.

0: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1-5.
1: Seurannasi 1-5 vaaranvyöhyke ja Muikkula täällä studiossa kanssasi.

0: mutta studioille mikä tahansa. Se on Oulun ammattikorkeakoulun Linnanmaan kampus, jossa tänään toteutetaan ohjelmaa yhteistyössä OAMKin kanssa tuonne pitkää iltaa. Vuoden opettaja OAMKista, Jarkko Hurme, vielä kerran tervetuloa tänne teikäläiselle niin kuin melkein kotitiluksille.
1: Kiitos, kiitos.
0: Oletko nämä paljon tällä radiostudiossa käynyt?
1: Ihan pänttien.
0: Joka päivä.
1: Kyllä.
0: Jotakin pitää aina käydä vähän toteamassa. Hei, tuossa äsken puhuttiin tosiaan noita alkufiiliksiä siitä, että miltä tuntuu olla nyt vuoden opettaja täällä OAMKissa. Ja lueskeltiinkin sieltä vähän se, että ihan pätevää perustelua sieltä on tullut. Mut pakko kysyä sulta tähän kohtaan, miksi susta on tullut alun perin opettaja?
1: Joo, se onkin varmaan aika hyvä kysymys. Ei varmaan itsekään osaa ihan tyhjentävää vastausta antaa. Sitä jossakin kohtaa vaan hoksasi, että kyllä tämä, kun lähdin matematiikkaa sinun aikana lukemaan, että se opetushomma on sellainen, mitä sitten haluaa tehdä. Ja se sitten rupesi viemään mukanaan ja sitten kun sitä hoksasi, että no, tätä on ihan kiva tehdä, niin siinä kai se lyhyesti sanottuna on. Ei tämän parempaa selitystä nyt tällä kertaa.
0: No ei tämä on ihan hyvä. Miksi just matiikka?
1: Joo, se olikin ihan sinällään mainio, että olen aina tykännyt laskemisesta ja se taisi olla ihan normaali lukio matematiikan tunti, kun siinä yhtäkkiä niin hoksasi, että jaa, tämä onkin niin mukavaa, että tätä voisi kyllä lähteä.
0: Mutta sulla meni lukioon saakka?
1: Joo, meni hoksaamisen. Kyllä. Ei se ollut mitenkään niin kuin kirkossa kuulutettu se.
0: Niin mä olin jo todella jännittynyt, että onko mulla studiossa ihminen, joka on niin kuin pienestä saakka ollut ihan täys matiikkafani.
1: Ei. Kyllä se tuossa matkan varrella sitten kasvoi tämä innostus.
0: Miten sä innostuit aiheesta, tietenkin perusopettajan reitti, matiikan lukemiset, muut vastaavat. Milloin sä tänne OAMKiin tullut sitten?
1: Virallisesti 1.8.2000.
0: 2000.
1: Eli 26 vuotta on takana ja 27. vuosi lähti yhtäjaksoisesti käyntiin.
0: No nyt kun hyvällä matiikalla laskee, niin pitää paikkansa. Tuli helppo lasku vihdoinkin mulle tähän kohtaan.
1: Kyllä, ja päästi vielä samaan tulokseen, että se ei ole ollenkaan siis varmaan väärin.
0: Niin, voi olla näin. Millainen tämä oli tämä koko paikka silloin, kun sä tulit OAMKiin?
1: Silloin kun mä tulin 1.8.2000, niin silloinhan mun paikka oli tuolla Kotkantiellä.
0: Oi. Sydän lämpenehti, kun mainitsit paikan nimen.
1: Ja siellä oltiin 20 vuotta ja sitten 6 vuotta sitten hän muutettiin tänne yliopiston kylkeen.
0: No mikä on ollut semmoinen suurin muutos, minkä olet itse huomannut tässä niin kuin tavallaan näiden vuosien varrella? Ei pelkästään, no ehkä niin kuin organisaatiossa, mutta sitten myöskin niin kuin tässä koko opiskelukentässä.
1: Kyllä se ehkä on, että opiskelijoilla on erilaiset tiedot, mitä ne silloin on ollut, kun ura on alkanut ja se jokainen tällä alalla oleva tiedostaa nuorten taidot on toisenlaiset, mitä ne on aiemmin ollut. He ei ehkä osaa kaikkea samaa, mitä vanhempi sukupolvi osaa, mutta he osaa taas jotakin muuta sitten, mitä taas vanhemmat ei tässä kohtaa edes ollut mahdollisuutta osata, koska teknologiat ja muut on mennyt eteenpäin, että hyvinkin, hyvinkin moninaiset on ne taidot.
0: Niin, nythän tuossa tuli vastikään tällä viikolla just toi tuoremmat PISA-tutkimukset, mitkä menee sitten vähän ammattikorkeakouluopiskelijoiden nuorempiin. Siellä matikan taito oli yksi näistä osaamisalueista, mikä on laskenut reilusti. Miten, vuoden opettaja, miten me käännetään tämä vene?
1: Kyllä se jotenkin meidän pitää se työn kulttuuri sinne saada juurrutettua ja sieltä kautta se hoksauttaa, että kyllä sille tiedolle edelleen tarvetta on, koska se, että teknologia ja muu kehittyy ja tekoäly tulee, niin kyllä se silti vaatii sen päättelyn ja sitähän se matematiikka voi tarjota. Ei se helpolla tule, mutta auttaa se monessa tiukassa paikassa.
0: Varmaan kotoa tämmöinen kannustava kommentti
1: kyllä
0: on yksi semmoinen ratkaiseva tekijä siinä.
1: Kyllä se, ja vanhempia kannustakaa lapsia opiskelemaan ja kyllä me sitten täällä kentällä tehdään paremmin.
0: Jatkamme siitä, mihin jäitte. Hei, Jarkko Hurme tänään vieraana täällä Radio Kalevan vaaran vyöhykkeellä Oulun ammattikorkeakouluun Hurmoksen keskellä vuoden opettajan kanssa on juttelemassa tässä. Otetaan yksi kappale oululaista musiikkia. Tämä on Delta Delay, Soft Asphalt. Jatketaan sitten lisää.

0: Kyllä ne oululaiset ossaa Delta Delay ja Soft Asphalt. Kello lähestyy tässä hiljalleen jo 1:30. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä Muikkula studiossa ja mulla juttukaverina täällä OAMKin vuoden opettaja Jarkko Hurme. Jarkko, mä otan tuolta taas yhden poiminnon opiskelijoiden kommenteista teikäläisen osaamista kohtaan. Ei hätää, tämä on positiivinen.
1: Loistava.
0: Mulla olisi ollut vähän huolestuttava, että olisi tullut negatiivinen kommentti tältä kaiken keskeltä. Mutta yksi, mikä tältä nostetaan siis esille, on Jarkko kantaa itseään tunneilla karismaattisesti. Antaa loistavaa opetusta ja jokaisella tunnilla pääsee nauramaan. Vaikka matematiikka on itselle haasteellista, Jarkolta saa aina apua. Itselleni Jarkon tunnit ovat piristysarkeen.
1: Olipa kovat sanat. Hiljaiseksi vettä.
0: Miten Jarkko, huumori opetuksessa? Koetko, tai onko tämä tarkoituksenmukaista?
1: No se varmaan.
0: Varovasti pitää kysyä tässä.
1: Kyllä se varmaan on hyvin syvällä itsensä siinä, että vaikka niin kuin tehdään töi,

0: sitten niin kuin antaumuksella ja vakavasti, niin ei se saa silti olla kokonaan vakavaa. Että minä olen aina ajatellut sitä, että oli vanha, tehtiin aina mainostaa, mutta oli taannuen, että veikkauksella, että maailma on toisen näköinen kavioveikkaaja silmin, niin tuota, siitä se on yksi niin kuin itselleen semmoisia niin kuin ajatuksia, että jokaisesta asiasta voidaan niin kuin löytää semmoinen aasinsilta, mikä näyttää ehkä helpommalta ja sille voidaan sitten niin kuin vähän hymähtää ja tuota, sieltä kautta sitten rakentaa sitä positiivista ilmapiiriä. Näin kai se voisi lyhyesti todeta.
1: Tämä huumori ei kuitenkaan ole sitä, että sä istut illalla ja rupeat niinku stand-up-koomikko kirjoittaa ylös settiä valmiiksi. Että okei, tuossa kohtaa tulee toi lasku, niin mulla on tähän valmiina jo heti yksi. Vaan se tulee niinku ihan spontaanisti.
0: Joo, kyllä se tulee spontaanisti ja totta kai niinku jokaisella ihmisellä on joitakuita semmoisia lempiajatuksia ja muita, mutta tuota, kyllä ne hyvin spontaanisti tulee, että ei sitä etukäteen suunnitella. Ja se voi olla tietenkin yksi suola, että tuota, mitä se nyt sitten sattuu sitten sopivasti tuota, johonkin tuota sitten kysymys viittaamaan, niin siitä voidaan sitten mahdollisesti aasin siltä löytää. Mutta se ei tietenkään ole tarkoitus akustaa, vaan tarkoitus on niin kuin luoda vaan se hyvä tunnelma, eikä se huumori siinä tavallaan ole.
1: Se ei ole se pääpointti.
0: Ei. Jos olisi, niin sitten pitäisi tehdä jotakin muuta.
1: No toisaalta omaa tämmöinen, niin kun tänä päivänä kun haetaan omia sellaisia niin kun hahmoja ympäri maailmaa, niin huumorintajuinen matematiikan opettaja toimii ihan hyvin siihen. Että.
0: Se voi olla, ja ainakin nyt toistaiseksi on tulos näyttää hyvältä, mutta huomisesta ei tiedä kukaan.
1: Nimenomaan, huomenna voi olla uusi äänestys ja sinne tulee sitten nimenomaan rapaa niskaa ihan täysin. No miten sitten opetuksessa ylipäätään, kun puhutaan niin kuin korkeakouluopiskelijoista, täällä on monesta eri lähtökohdasta olevaa opiskelijaa. On vanhempaa, on nuorempaa, ehkä just niitä, jotka on just tullut lukiosta tänne, on paluumuuttajia. Sekin on termi, mutta menemme sille. Mitä sä koet sitten, että onko tämä nimenomaan yksi taika sun opetuksessa, että siinä on sitä niin kuin pientä keveyttä mukana myöskin. Että sä et tuu puku päällä tänne ensimmäisenä ja laita salkkua pöytä ja sä näytä niin kuin dialta, että tätä me ruvetaan tänään tekemään.
0: Joo, ehkä siinä on vähän tämmöistä niin kuin pikemminkin, että haalari päälle ja tuota, mennään eteenpäin. Että se on, kuten nostit esille, niin iso haaste se, että se kohderyhmä on heterogeenistä ja ikähaitari on laajasta laitaa, että on nuorempaa ja on vanhempaa ja on ammatinvaihtajaa ja on lukiosta tulija. Että kyllä siinä se tuota, oman haasteensa sitten tekee, mutta ilmeisesti niitä ainakin jollakin lailla ollaan osattu taklata.
1: Niin, kyllä. Tässä ollaan ihan hyvää tulosta saatu aikaa, jos opiskelijoilta kysytään. Ne varmaan on kuitenkin tässä se pääpointti koko
0: näin,
1: hommassa.
0: Näin näkisin.
1: Olettaisin, kun puhumme ammattikorkeakoulun arjesta. Oppilaiden mukaan niin kuin toi osallistumisprosentti sun tunneilla on myös poikkeuksellisen korkea. Allekirjoitatko tämä vai tuleeko nyt palautetta opiskelijoille?
0: Ei, kyllä se pääsääntöisesti aika iso on jo.
1: Joo. Mikä saa? Mikä on sun keino, miten ihmisiä saa tunnille?
0: Minä menen paikalle.
1: Okei, se on hyvä. Kotia tämän vinkiksi tässä kohtaa. Kun vuoden opettaja sanoo, niin sen pitää uskoa. Otetaan tähän väliin yksi kappale ja mä ajattelin, Jarkko, että olisiko yksi kappale Scorpionsia?
0: Passeis kyllä.
1: Soppii sulle. Mä täältä äkkiä katson, että mitä meillä on. Ei. Mua nyt vähän harmittaa, Jarkko, että sä et ole englanninkielinen opettaja, koska mä kirjoitan täällä väärin Scorpionsia. Vähän pelottava monta kertaa.

0: Skorppareita. Radio Kaleva Linnanmaan kampuksella Oulun ammattikorkeakoululla ja täällä radiostudiossa ilmeisemminkin studion vakio jäsen, vuoden opettaja Jarkko Hurme. Tervetuloa vielä kerran tähän.
1: Kiitos, kiitos. Lähetyksi. Aina mukava olla.
0: Skorpparit, se on sulle syömeä asia.
1: Joo, tykkään kyllä. Sen verran karua sointia, mutta aina se vaan vetoaa puoleen.
0: On, on. Miten lähteekö ilmakitarointi kappaleen kanssa?
1: Ei lähde. Voisi tulla riitasointuja.
0: Jarkko, tämä on radio. Mä olisin voinut sanoa, että sä veät tuossa ihan mieletöntä sooloa. Musta tuntuu, että sä et käy paljon tällaista riossa. Ei vaan. Hän on vuoden opettaja, matikan opettaja täällä Oulun ammattikorkeakoululla. Ja Jarkko, totta kai, niin kuin noita kommentteja, kun lukee opiskelijoiden puolelta, mitä on heiltä annettu niin kuin perusteluksi siihen, että sinä ansaitset tämän nimikkeen. Niistä korostuu semmoinen niin kuin myöskin ryhmän tunne. Tavallaan semmoinen, niin kuin, että opiskelija tuntee itsensä osa. Niin kuin heillä on hyvä olla sillä tunnilla, niin kuin sinun tunneilla. Eli ilmapiiri luokassa on hyvä. Teetkö sä paljon töitä tavallaan sinne, että se on se ilmapiiri sillä hyvä?
1: Joo, kyllä mä yritän sitä tuo esille, että joka tunti pyrin niin kuin sanomaan, että jos nyt opiskelija niin kuin katsoo omaa fiilistä, että jos nyt on pakko laskea yksin tänään, niin laske sitten yksin, mutta nyt kun ryhmäkoot on kohtuullisen isoja, niin löyttäytykää yhteen, niin teillä on tukea ja turvaa siitä toisista, ja samalla sitten kun se koottuu porukka, niin oppii paremmin tuntemaan toisensa. Ja mä luulen, että tuo voisi olla yksi syy siihen, minkä takia opiskelijat sitten niin kuin tunnistavat sen, että he kuuluvat siihen yhteen ryhmään.
0: Mm. Mitä Jarkko tämmöisessä ammattikorkeakoulun ympäristössä, jos miettii niin kuin muita opettajia tuolla vaikka ala-asteella, yläasteella, sillä pääsee näkemään niin kuin ihan alusta loppuun saakka sitä kehittymistä. Ammattikorkeakoulussa voi olla, että se opiskelija ei ihan sen näkee vain sen yhden kurssin verran. Tai minä tiedän, tämä kertoo sitten, kuinka hyvin mun ammattikorkeakoulu on mennyt. Että jos joku nyt toteaa tähän kohtaan, että niitä kursseja oli enemmän, niin anywho. Mikä on sulle se isoin palkinto tuossa niin kuin sun työssä?
1: No mulla on ollut monesti sillä lailla, että ne oppiskelijat, ketä opetan, niin mä saan niiden kanssa olla 1,5 vuotta. Että se näkee sitä kaarta niin kuin pitemmältä aikaa.

0: aikaa ja tuota, se tekee sen, että sitä perspektiiviä sitten niin kuin vaikka ei kaikkia opiskelijoita aina tunnistakaan näin niin kuin lähtökohtaisesti, mutta tuota, kun ne luokassa näkee ja näkee mitä he tekee, niin siitä jää tavallaan semmoinen jälki, että näkee, että miten se kehitys on mennyt. Hmm. Ja sitten kun näkee, että kun joku asia aiemmin on tuottanut ongelmia, mutta sitten se vaikka puoli vuotta, vuosi myöhemmin niin kuin rupeakin sujumaan tai asia kirkastuu ihan eri valossa, niin ne on kulla-arvoisia hetkiä.
1: Joku ruuvi on osunut oikeaan kohtaan.
0: Kyllä, ja kiristetty vielä sopivasti.
1: Juuri näin, juuri näin. Niin sä oot myös puukassa opettaja täällä.
0: Se on toinen sivu.
1: Ihan vaan harrastusmielessä. Mikä on sun vinkki niin vuoden opettajana? Nyt nostetaan sun jalustalle tässä vielä pikkusen. Voit ottaa tämän kysymyksen, miten itse haluat, mutta mikä sun vinkki olisi niin muille opettajille? Että miten pidetään tuota niin ilmapiiriä yllä? Hyvää sellaista.
0: No, tietenkin tässähän on, sanoin tuossa toisessa haastattelussakin olleena, niin että tuota, on monia hyviä opettajia, ketkä ei nyt tätä palkintoa taaskaan saanut, että tuota,
1: joo, ne on siellä ovella
0: odottamassa juurikin näin, mutta tuota, ei, siihen ei semmoista varmaan yksiselitteistä vastausta ole, että jos jokainen ajattelisi, että pyrkisi niin kuin näkemään opiskelijat yksilönä ja ryhmänä ja miten se nyt sitten kullakin sitten hyvänä ja huonona päivänä onnistuu, niin mä luulen, että se on ehkä se avain, miten tätä hommaa saa vietyä eteenpäin ja itsekin jaksaa.
1: Jarkko Hurme, vielä kerran onneksi olkoon.
0: Kiitos.
1: Palkinnosta. Ja eikö siinä, mukavaa Hurmosta.
0: Oikein paljon kiitoksia.

0: Mitättömyydestä kohti keskinkertaisuutta.
1: Radio Kaleva.
2: Näinhän se tekee. Vaaravyöhyke täällä sinun seurannasi Oulun ammattikorkeakoulun Linnanmaan kampuksella. Ja vielä tässä vaiheessa laitetaan mikki uudestaan päälle. Jarkko Hurme, vuoden opettaja täällä Oulun ammattikorkeakoulussa. Jäätiin suusta kiinni. Nosta vähän mikkiä vielä ylös, niin kuuluu. Jäätiin suusta sen verran tuossa kiinni, kun totesi, että tänään aletaan kuuntelemaan uutta musiikkia kello 16 meidän perinteisessä Kalevin kuuntelukaveriosuudessa. Ja mainittiin siihen, että erästä bändiä olisi tulossa. Ja sulle saman tien hyppäsi mieleen ensinnäkin muisto ja sen jälkeen myös biisitoive siltä puolelta.
3: Joo, kyllä se heti pongahti mieleen tuossa. Sen verran keskusteltiin tuossa Zero Ninein tulevasta uudesta sinkusta ja totesin, että no nyt osutaan tuota nuoruuden ytimeen, että tuota Voodoo-juulevy on niin monen kertaan ympäri koluttu, että tuota varmaan jos osaisin soittaa passoa, niin osaisin soittaa jokaisen nuotin, että tuota, ja siitä se sitten tulikin, että tuota Banging on Drums.
2: Banging on Drums. Se on yksi sellainen kappale, mikä tässä lähetyksessä kuullaan vähintään ainakin joka toinen viikko, jos niikseen tulee. Koska loppukohan tuplapasari.
3: Kyllä.
2: Se on semmoinen hetki, että laitetaanhan nyt tässä vaiheessa Jarkko myöskin täällä Linnanmaan kampuksella mankka pauhaamaan. Zero Nine, Banging on Drums.

Zero Nine ja Banging on Drums. Kiitoksia Jarkko Hurmeille vierailusta tämä haastattelu, muuten podcastina myös ensi viikolla ja pientä videotakin luvassa noista OMKin kohtaamisista. Käy ottamassa haltuun Radio Kalevan YouTube-tili ihan vaan hakemalla YouTubessa Radio Kaleva. Sieltä muun muassa Kuka mitähän ohjelmasarjan jaksoja, kuten myöskin Mitäs peliä tämä on sarjan jaksoja vähän erilaisessa muodossa kuin tuolla perinteisessä podcastina. Se tässä vaiheessa huikkaukseksi ja muistutukseksi sunnuntai viettoa varten. Yksi osoite, mikä ehdottomasti kannattaa laittaa muistiin, on ylipäätään kaleva.fi/podcastit. Siellä uudistetut sivut tarjoavat sinulle kaikki Radio Kalevan podcastit sekä sen lisäksi myös Kalevan omia podcasteja moneen eri lähtöön. Hyvä sivu, josta löydät myöskin tämän lähetyksen nettiradion ihan vain yhtä nappia klikkaamalla. Eli kaleva.fi/podcastit, se muistiin, jos vaikka pidempää matkaa varten tarvitset mukavaa seuraa. Niin suoran lähetyksen lisäksi podcastit palvelevat sinua. Yksi mukava matkaseuralainen on meidän joka torstainen Lempeän pulskeja levyraati, Rapakari Records. Viime jaksossa matkasimme Nightwishin seuraksi kauden toisen jakson merkeissä. Tämä jakso välitettiin myöskin tuolta Linnanmaan kampukselta, mutta ei nyt jäädä siihen kiinni tässä kohtaa. Näin sunnuntai-iltapäivisin Letkassa käydään nimittäin viime vuoden jaksojen parissa pikkuvisitillä. Mitkä levyt päätyivät Rapiksen edellisellä kaudella saareen mukaan? Oliko yksi niistä Depeche Modein Black Celebration? Tästä se levyyttä kohta puokki. Sini Salmirinne, dosentti Tomi Väisänen, professori Ossian Marttala äänessä tässä viime vuoden syyskuussa kuullussa jaksossa.

0: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17.
1: Jee! Kokeillaanko nappia?
2: Hurraa! Ei. Se meni nyt pieleen. Tuolta mä laitan.
3: Jee! Tuo oli aika hyvin jo tokalla meni.
2: Tokalla sisään. Apua, mulla on vieläkin tää megafoni täällä päällä. Ota, kun mä otan tämän pois.
1: Miten se lähtee?
3: Noin.
1: Nui.
3: Noin.
1: Ihan oma elämäni Antti Holmana täällä. Tai mikä se on se hahmo, kun se äiti,
3: ai niin,
1: äiti aina siellä räplää sitä puhelinta.
3: Totta.
1: Antti Holma on sankari. Tää on Radio Kaleva. Mä oon Sini Salmirinne. Kello on 17 torstai iltapäivässä ja se tarkoittaa Radio Kalevassa Rapakari Recordsia. Jehuu, siksi täällä hurrataan. Minä saan aloittaa syyskauden, mutta herrasmiehet seurassani ovat kauden jo korkanneet viikko sitten. Mies nimeltä Tomi Väisänen, terve.
4: Terve, terve.
1: Onpa ihana nähdä
4: no
1: sinua.
4: On tosi mukava jälkeen. Kyllä. Ja Villehän meiltä kysyikin viime viikolla, että miten on kesää mennyt, niin mä voisinkin kysyä samaa, vaikka mehän törmättiinkin festivaaleilla ainakin kertaalle ja mitäs muuta?
1: No ei, painoin töitä ja sitten vähän mökkeilyä just siihen heinäkuun helteiden kohtaan. Ai, oli makia. Entäs, sitten mies nimeltä professori, eli meidän prof. Ossi ja Marttala, terve.
5: Terve. Kiva olla taas täällä Sinin johtamana täällä.
1: Nimenomaan, ei tule mitään, kun täällä all male panel tyköy.
4: Joo, tämä on hyvä nyt.

0: Mitä kuuluu?
1: Ihan all right, ihan all right. Hämmennynkö on niin lämmin?
0: Eikö ole?
1: Mä lähdin tänään päivällä pitkästä aikaa, ajattelin tätä lenkkeilyharrastusta alkaa aloittelemaan ja ihmettelin, että miksi tämä on näin raskasta, kunnes tajusin, että niin, täällä on 24 astetta lämmintä ja aurinko paistaa mustat lenkkikamppeet.
0: Joo, ei.
1: Tämä ei ollut hyvä idea.
0: Tämä ei ole juoksupäivä.
1: Ei.
0: Syksy on ihmisen parasta juoksuaikaa,
1: niin,
0: mutta,
1: no,
0: ei
1: luulin,
0: tämmöinen
1: mutta ei tämmöinen keli. Mutta okei, iloitaan siitä, että mitä pitempään nämä lämpimät kestää, niin sitten sitä lyhyempi se kylmäkausi on.
2: Kyllä, kyllä. Kylmäkausi, siitä on puhuttu joskus.
1: Niin, ja pimeästä kaudesta, musta kausi.
2: Michael Jackson viikolla puhuttiin kylmästä.
1: Ai niin, joo.
2: Mutta tuosta sai semmoisen kivan kesämuiston, kun tultiin, kun Marttala astui autosta ulos ja sillä nopeat vilkaisut oikealle, vasemmalle ja parkkutakki päältä pois ja paiskasi sen auto.
1: Joo, liian kuuma. Näin oli. Ja samalla fiilisteltiin, että jaa, olisipa hieno käydä levykauppa X:ssä pitkästä aikaa.
2: Muistatteko, niin, ja mä taisin sanoa, että teillä on huomenna levykaupo.
1: Niin, ja mä hoksasin, että mulla on siellä tulossa levykauppa X:ään X-nimisen yhtyeen levyjä, mikä oli aika hauska.
2: Se on hyvä levy.
0: No niin, pojat, mutta palataanpa ruotuun tämän päivän epistolaan, koska tämä on Rapakarin Records, eli Radio Kalevan lempeäpulski ja levyraati, jossa kuunnellaan aina yksi albumi viikkoon ja sitten tuumataan täällä, että mitä jäi käteen, mitä fiiliksiä jäi levystä ja mitä ajatuksia ylipäätään. Ne ei aina kyllä liity ollenkaan levyyn ne ajatukset, mitä on syntynyt, mutta se on hyvä, että syntyy jotain ajatuksia
2: niin
0: ja fiiliksiä.
2: Ja mulla syntyi itse asiassa nyt, kun sanoit tuon, mikä on tuo, meitä kuvataan tällä lempeän pulski ja levyraati. Mm. Toisaalta me ollaan lähes ainut levyraati, mikä pyörii täällä Suomen maassa. Koska tämä TV:n levyraati, niin sehän on
1: biisiraati.
0: Se on huijausta.
1: Niin. No, se on.
2: Mä mietin tänään, että onko se siis aikoinaan, kun sehän on ollut fyysinen levy varmaan, mitä on kuunneltu ennen, singlet tämmöinen joku.
1: Niinpä.
2: Se on siitä tullut tämä levyraati, mutta eihän se ole mikään levyraati.
1: Ei olekaan. Totta.
2: Se on pulskea ja lempeä, mutta me ollaan niin vakava ja syvä luottava.
1: Kyllä.
0: Nimenomaan.
1: Virtaviivainen.
2: Niin.
0: Todellakin. Joo. Aikuismainen ja asiallinen.
2: Joo, mutta kaikille on tilausta.
1: On.
0: Näin
1: joo
0: on. Ja tällä viikolla me ollaan joka tapauksessa kiltisti kuunneltu taas yksi levy. Mm. Mä en muista kyllä nyt, että kuka tän on ehdottanut, kun en ole viime viikolla ollut.
1: Tän ehdotti Janne, vaimoni veli.
0: All right, terkkuja Jannelle.
1: Janne ehdotti tän. Jannella oli tarina tähän levyyn. Janne on käynyt ensimmäinen CD, jonka hän on ostanut, niin oli tämä.
2: Aa.
1: Hän on Torniosta, niin oli käynyt Haaparannan J-Music, joka on tämmöinen oikein legendaarinen kauppa siellä. Todella hyvä kauppa oli silloin, semmoinen levykauppa, niin Janne kertoi, että tämä oli eka CD, jonka hän sieltä osti. Ja heitä tämä nuorena luukutti aika lujaa ja niin poispäin, niin hän halusi nyt kuulla, että mitä meidän valistunut raati on siitä mieltä.
0: No niin, hyvä. Me kuunnellaan siis Depeche Modea ja
1: kyllä.
0: Black Celebration on tämä albumi.
1: Yes. 86.
0: Oliko se 86 vai 87?
1: 86. Joo, meillä on ollut parikin 86 levyä. Muistatteko, mitä ne on?
2: Nyt en muista.
1: Meillä oli Smithsin Queen is Dead.
2: Aa.
1: Ja sitten meillä oli XTC:n Skylarking. Ne on 86
2: levyä. Mä olin myös kuuleminani jotakin yhteyttä tuonne Smithsin puolelle.
1: No on tässä brittiläistä niin kuin.
2: Siinä laulussa oli jotakin paikoin.
0: Niin on.
2: Morrissey.
0: Mulla tuli Morrissey mieleen hetkellisesti siitä laulusta.
2: Mutta myös mulla oli tää punainen lanka, että me ollaan niin monesti, niin kuin nyttenkin huomattiin yhteys johonkin levyyn, mitä ollaan täällä kuunneltu, niin me ruvettiin nyt miettimään tämmöistä, että voisiko nämä kaikki levyt kytkeytyä lopulta yhteen semmoisiksi, niin kuin Pasi sanoi, että pujottaa punainen lanka näiden vinyylilevyjen keskeltä ja meillä on sitten keväänä tämmöinen valtava mikä tämä on?
1: Aarekartta.
2: Niin. Tai tämmöinen helminauha, eikö mikä se levyn on. Niin tämähän äkkikuulemalta viime viikolla kuunneltiin niin semmoista unenomaista soulia.
1: Marvin Gaye.
2: Ja nyt tämmöistä niin kuin synkän kolisevaa, mitä tämä on, elektromusiikkia.
1: Niin on, joo.
2: Ja että eihän nämä liity mitenkään, mutta voi, nämä on veljeksiä. Molemmat on aihepiirittäin aika synkkiä. Tämä
1: niin
2: on aina tämmöisen niin mustan tämä meidän niin avaus.
1: On joo.
0: Syyskauden avaus.
1: Musta kausi oli mulla viime syksynä.
2: Ja sitten muitakin yhtäläisyyksiä tuonne löytyy. Molemmat edustaa omaa vuosikymmentää varsin hienosti. Mm. Se on semmoinen, niin kuin Marvin Gaye -levy oli semmoinen Sound of 70s. Tämä on kyllä tämmöinen Sound of 80s.
0: On
2: kyllä.
0: Kasaria,
1: joo, ja sitten se yhtäläisyys siihen Marvin Gayen niin huoleen maailmantilasta. Niin tässä jos vaikka hypätään suoraan levy Vimppa-biisi New Dress, niin

0: Niin siinähän kyllä puhuttiin kaikista epäkohdista, mitä maailmalla tapahtuu. Ehkä puhutaan sitä enemmän myöhemmin, mutta kuitenkin niin tämmöisiä yhteiskunnallisia huolia.
1: Kyllä. On ja läpi. Sitten What's Going On oli levyn nimi ja Black Celebration on levyn nimi ja molemmat levyt näistä lähtee juuri tällä nimikkobiisillä. Jos Marvin Gaye aikoina kysyy, että What's Going On niin, ja että meno on niin synkkä, että niin ehkä tämä on tämmöinen vastaus sille, että se on edelleen synkkää, mutta pidetään semmoiset synkät juhlat.

0: Aivan.
1: Mulla leviää pälli, mä tajusin tuossa biisin aikana, niin, että hetkinen, meidän etäjäsenet.
2: Missä on JJ?
1: Pasi, laita heti viestiä, muuten mä huolestun.
0: On outoa, joo.
1: Tai jepakit perään.
0: Hei, rupesin tuossa miettimään tässä Pasia ja Jarmoa ja Kaitsua ja mitäs kaikkia siellä oli, keisaria ja kumppaneita odotellessa, niin se vaimosi veli, joka antoi tämän levyn meille meholle, niin se oli siis ostanut tämän silloin aikoinaan. Ensimmäinen CD.
2: Kyllä.
0: Oli siis
2: ostanut kaksi CD:tä tämän.
0: Milloin? Muistatko yhtään milloin?
2: Behavior oli toinen.
1: Ui, kyllä
2: eli kova kaksikko.
1: No todella.
2: Siis en ole saanut tietoa tarkalleen mikä vuosi, mutta kuvittelin, että 80-luvun loppua olisi ollut.
0: Mä ruvennut muuten miettimään sitä, että sehän on tyypillistä, että tuommoinen niin vaikka Beatles löydetään aina uudelleen. Ja sitten 70-luvun ehkä rocki löydetään, Oasis ehkä löydetään. On nyt, ja sullakin
2: niin,
0: on perheessä.
2: Polvi on löytänyt.
0: Niin, niinpä. Mutta miten tämmöinen kasarimusa? Onko se vaikeampi löytää tämmöinen niin kasarisoundi ja näin jälkikäteen?
1: Häh?
2: Ei kai.
1: Eikö kaikki rakasta kasarisoundia?
0: Musta tuntuu, että nuo löydetään nuo kitarabändit paljon paremmin kuin nämä tämmöiset synabändit.
2: Niin.
0: Tällain, niin että ui, mitä tää on?
2: Aivan.
0: Tämä oli vaan tämmöinen heitto.
2: En tiedä, joo. On itsellekin käynyt niin, että vaikka tuon tykkään näistä soundeista nyt, mutta kyllä silloin, kun oli itse 90-luvun nuori, niin kyllä kasarisoundit oli kirous.
0: Niin.
2: Mutta sitten myöhemmin niistä oppi tykkäämään.
0: Mutta eihän niihin liity mitään tämmöistä nostalgiointia vai? Mutta ootko löytänyt, kysytäänpä näin päin. Ootko löytänyt näin varttuneemmalla iällä jonkun kasaribändin semmoisen, missä on selkeät kasarivipaat semmoista? Mitähän, mutta mulla on mennyt tää ohi, tää on mahtava.
2: Joo, on.
0: Noniin,
2: vaikka,
0: hyvä.
2: Vaikka Japan bändi ja...
0: No niin.
2: David Sylvianin bändi. Meillä oli David Sylvian
1: siis
2: täällä.
1: Mä oon jotenkin aivan ämmäkäkkenä tästä koko tämän keskustelusta. Mä oon ensinnäkin tämän kesän kuunnellut Radio Kalevan kasarikarkeloita ja palannut mielessäni niin moneen biisiä miettinyt, että miten nämä kuulostaa vieläkin näin hyvältä.
0: No, sä oot löytänyt ne silloin. Mä uskon, että mä ajattelin, niin kuin, että tämmöinen uusi sukupolvi, kuinka helposti heille iskee tämä kasari. Mun mielestä se on vähän semmoinen, joka hypätään yli.
2: Joo,
0: 60, 70...
2: Niin,
0: 90-luku löytyy, mutta onko todisteita 80-luku
1: löytyy? Mutta jos sä kuuntelet vaikka Mellet Kimin kasaripoppia, se on niin hyvin tehty, että se kuulostaa mun mielestä todella freshille edelleen.
0: No hei,
1: niin,
0: semmoinen ajaton.
1: Niin kuulostaa, kyllä.
0: Joo. No, mutta se voi olla.
2: Mutta se on varmaan myös semmoinen ihan dikkailukysymys, että jos on siinä vaiheessa, kun musa on tehnyt sen isoimman iskun, niin on fiksaantunut tuommoiseen rujompaan kitaramusiikkiin.
0: Joo, kasarikar...
2: Sitten nämä kasarilevyt kuulosti silloin siltä, että mitä pelleilyä nämä on, kunnes just myöhemmin, että ei nämä ole mitään pelleilyä, nämä on ihan kunnon kamaa.
1: Mä en ymmärrä, että miksi ei voi kuunnella molempia, Bode Ok.
2: No niin, voi kyllä.
0: Voi tokiinsa, mutta mä yritin...
1: Mikä tämä on tämä ongelma?
0: Ei tässä ole ongelmaa, mä vaan epäin.
2: Death Metallia silloin nuorena?
1: No en kuunnellut. Mutta niin. Kuuntelen nyt sujuvasti. No
2: niin, aivan. Miksi et kuunnellut silloin?
1: Aika ajo.
2: Niin,
0: Kasarikarkelosta on sanottava, että upea ohjelma oli.
2: Varmaan sekin on Depeche Mode välähtänyt.
0: Mutta siihenkin oli syynsä varmaan, että se ei ollut 70 karkelot eikä 90, vaan se on semmoinen yksi oma leimaisimmista vuosikymmenistä musiikissa.
2: Siinä varmaan kaikki turpoahdettiin niin pitkälle kuin voi,
0: niin.
2: Vaatteista ja tukasta ja kaikesta lähtien. Ja eikä sitä ole koskaan pystytty enää toistamaan samalla tavalla.
1: Tukkahevi, jes.
0: Meillä oli harrasteryhmässä tukkahevi viikot.
2: Joo, meillä oli rättiä.
1: Ihan, mä haluan osallistua tukkahevi viikolle.
2: Rättiä ja Whitesnakea.
0: Se kaikki päättyi Bon Jovi, koska mentiin vähän niin kuin nousevalla käyrällä.
2: Kyllä, niin kuin suosion mukaan.
0: Suosion mukaan.
1: Ensi kerralla, kun piätte tukkahevi viikot, niin salaminen pitää kutsua.
0: No joo, mutta nyt me ollaan...
2: Mieleen Ylelle on tulossa kolmiosainen tukkahevi-historiikkisarja.
0: Niin oli, joo. Mä lähetit mulle linkin, se oli aika moista. Mutta harhauduttiinkohan me nyt, toki kasarissa pysyttiin ja muuta, mutta mutta.
2: Niin, mutta tämä on sitä tukkahevin syvintä aikaa 80-luvun puoliväliin, niin tämä on kyllä aivan eri maailmasta revästy. Tämä on niin jotakin ihan muuta tämä Depeche Mode.
0: Kyllä.
1: Niin, mutta kasari oli myös tätä.
2: Niin oli, kyllä.
1: Ja sitten tämä on niin hyvän kuulosta. Aina kaikilla vuosikymmenillä on sitä jotakin... omaa leimaista ja sitä voi tehdä huonosti tai hyvin. Tämä on tehty hyvin.
2: Tämä on tosi hyvin tehty.
0: Se on, mutta ajatelkaapa, mikä homma se on tehdä se hyvin, koska sulla on käytössä joku tämmöinen syntikkä, josta voi niinku saada irti mitä tahansa. Miten sitä osataan katsoa sillä lailla niinku tulevaisuuden silmin ja korvin.
2: Niin ja

0: Varmaan tuohon aikaan me veikkaan, että nämä on ollut niin kuin tietäjiä näissä syntikkahommissa, koska ei se ollut mitenkään, se on ollut vasta tuloillaan oleva juttu silloin 80-luvun alussa ja siellä, tai 70-luvullahan synaatio tuli, mutta että kumminkin, että tämä koko syntikkapop-hommahan kehittyi 80-luvulla kukkaansa.
1: Tästä puuttuu tästä levyltä ehkä se hassu kasarisoundi. Sitä on pikkusen tällä toisella biisillä sitä semmoista passoa, semmoista. Mm. Onko meillä koko levyä tässä? Sitä voisi ihan vähän raottaa vaan tuota kakkospiisi.
2: Ei meillä ole koko.
1: Siinä on semmoista niinku hauskaa kasarisoundia, mille vähän jopa naureskellaan joskus.
0: Mutta se oli tosi mutta muuten hyvä biisi.
1: On.
0: Kyllä.
1: Mutta tämä on kyllä... Tämä on kyllä kuitenkin hyvin tyylitöinen ja aikaa kestävä levy, vaikkakin soitellaan aika tuommoisia niinku rohkeita soundeja. Mm.
2: Ja tota, monesko Depeche Mode-levy tämä oli?
0: 5.
2: Okei. Okay. Mm. Koska niillähän sitten, niinku tältä levyltähän on näitä sinkkuja, jotka on kyllä, mä en ollut kuunnellut hirveästi tätä kyseistä levyä, mutta tunnistin sieltä noin vähän alle puolet. Ne on varmaan sitten niitä sinkkulohkaisuja, nämä
0: niinpä,
2: Stripped ja
0: Question Of. Keikoillakin varmaan soittavat vielä.
2: Kyllä, kyllä. Ja juuri tuo aloitusbiisi Black Celebration on myös tuttu.
0: Niinpä. Joo, kyllä. Jo 5. levy ja oli niillä ollut jo parit hitit ne aiemmat, missä oli Everything Counts, mikä se oli yksi hittibiisi. Kyllä ne oli niinkö jo kehittyneet, mutta ilmeisesti me luin jotakin arvosteluja, että siihen aikaan joku oli sitä mieltä, että nämä niin kuin hassut syntikkapoppijätkät yrittää olla synkkiä, että ilmeisesti se alkuajan Depeche Mode, en ole niin paljon kuunnellut niitä, mutta että se on ollut vähän kepeämpää.
2: Joo, meillä itse asiassa on soitossakin täällä Radio Kalevassa yksi sellainen selvästi alkuaikojen biisi, koska se on tosi kepeä ja sellainen niin kuin hyvän tuulinen.
0: Se on se Just Can't Get Enough.
2: Kyllä, se just se.
0: Joo, se on hauska biisi. Se on semmoinen se on iloinen kappale.
2: Nimenomaan se on ainut iloinen Depeche Mode biisi, jonka mä
0: joo,
2: tiedän.
0: Kyllä. Joo.
1: Mutta tässä jälleen yhtymäkohta viime viikkoon, että tää oli tämmöinen murroslevy, jossa tää bändi meni synkempään.
0: Kyllä.
1: Gootti-meininki.
0: Minun piti ihan tarkistaa, että koska tuli kitarat mukaan, niin seuraavalla levyllä.
1: Joo.
0: Oli vähän jo kitaraa, mutta sitten vasta myöhemmin sitten tuli vähän enemmän.
1: Onkohan sielläkin käyty levyyhtiön kanssa, kun se levyyhtiö Setä on kuunnellut demona tätä levyä, että ei pojat.
0: Luin tästä kyllä, mutta en muista nyt miten. Mutta nehän äänitetään Berliinissä sillä Hansa-studiolla, joka oikeastaan sopii aika hyvin, koska minusta tässä on niinkö... Tässä on niin kuin Kraftwerkin perintöä ja tässä on Bowien perintöä ja kaikkea, joka myös äänitti Berliinissä, niin jotenkin näin sopii siihen tarinaan tämä levy.
2: Hei, kuunnellaan lisää musaa.
1: Ehdottomasti.
2: Me on tässä tehty semmoinen linjaus, tässä mainittiin kakkospiisi, sitä me ei soiteta, mutta numero 3 soitetaan, eikö niin?
1: Meillä on siis tämmöinen 3 kysymyksen jakso.
0: Kyllä.
1: Ja nyt tulee ensimmäinen kysymys. Question of
0: ja last. Tässä vaihtuu liidilaulaja.
1: Joo.

0: Depeche Mode, A Question of Lust. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rapakari Recordsia. Täällä voimannuttiin niin tästä biisistä, että lähdettiin uhoamaan, että kellä on kovin heittokäsi.
1: Tämä on mutta tämmöinen
0: pesäpallossa.
1: Paluu kellariin kappale. Eli tässä puhutaan nyt nelivitoisen kellarista.
2: Ai niin joo.
0: Onko sulla taas hiturit menossa?
1: Oli joo. Tämä oli tämmöinen niin alkuilla hitu. Hituritahan tulee sellainen tasaisin väliin.
0: Tämä on kyllä aika taiteellinen hituri, että hakee tyttöä.
1: Tämä on tämmöinen
2: voisi olla. Goottidiskossa menisi.
0: No goottidiskossa.
1: Mutta kyllä joo. Olisi tunnelatinkia, olisiko tätäkin päässyt vähän pyörähtelemään.
2: Parketilla pikkasen, mutta on kyllä hieno biisi.
1: On.
2: Tosi kaunis. Hauska ajatella tuo, että kun tuossa vaihtuu tosiaan Dave Gahan, ei laula tässä, vaan Martin Gore laulaa tässä, niin, ja tällä levyllä laulaa yllättävän montakin biisiä tämä kiipparisti, kitaristimies, niin se ei riko tämän levyn niin kuin tunnelmaa.
1: Ei
2: tule semmoinen olo, että niin en tiedä miksi se on valittu, onko se laulaako se vähän keveämpiä lauluja tällä levyllä. Dave Gahanilla on niin tumman puhuva ääni, että onko se sitten.
1: Silti ne sopii jotenkin hienosti yhteen.
2: Se oli juunan. Ne muistuttaa vähän toisiaan.
0: No hullunahan ne nyt muistuttaa toisiaan. Ei hulluna. Ei nyt hirveästi ole eroa.
2: On, niin se on vaan hemetisti eroa.
1: Se on eroa, mutta kumpikin sama. Kuulostaa ihan Depeche Modelta.
0: Onko ehkä siinä se sitten siinä?
1: Tässä äskeisessä biisissä oli myös jotakin yllätyksellisyyttä. Sitä kun eka kerran kuuntelin, niin jotenkin hyräili sitä melodiaa, kunnes lopulta astui ansaan.
2: Niin, säkeistön
1: loppu menikin semmoiseen yllättävään sointuun.
2: Se oli dramaattinen.
1: Oli.
2: Se oli hieno, joo.
1: Kyllä. Siihen meni vähän aikaa totuutellessa, kunnes nyt se kuulostaa täysin upealta ratkaisulta.
2: Näin on.
1: Välillä mietti ensin, että no, miksi sitä ei voinut tuoda siihen, mitä oletti sen olevan. Mä muuten huomasin tarkistavana niin tuossa, kun kuunneltiin, että milloin. Minä vuonna tuli Peter Gabrielin Show-albumi. Se tuli samana vuonna. Tässä on samanlaista kolinaa.
2: On, ja hauska, että on tullut sellainen levy, ja on tullut Slayerin Raining Blood. Ja
0: hei, nyt jos on meillä, koska meillä on myös Kasari Karkelot, ja ne on kaikki podcasteina, niin jos joku haluaa tarkistaa, että minkälaista musaa on tullut vuonna 86, niin menee ja kuuntele Kasari Karkeloiden 86.
2: Yes, V siellä voi olla, en tiedä onko Depeche Modea, mutta jotain tämän henkistä varmasti.
0: Mm. Joo, Depeche Modea kyllä soitettiin Karkeloilla, mutta en muista, oliko se tänä vuonna tai tämän vuoden jaksossa. Joo,
1: se olisi ollut yllättävä, jos ei. Se on merkittävä 80.
2: Niin, eikä sitä jossain jaksossa, joo.
0: Niin, mutta täällä käydään siis läpi Depeche Modin

0: Black Celebration-albumia ja vähän ollaan huolissaan, että missä on Pasi, missä on Jarmo, ei kuulu ihmisiä linjoilla. Mutta me saatiin kyllä Aleksilta viesti. Hän kirjoittaa, että tämän kuuli eka kertaa Tallinnan Depeche Mode-baarissa läpisoitettuna. Silloin iski, mutta nyt ruokaa laittaessa ei oikein samalla tavalla.
1: Okei. Se on ollut mielessä, että jos kävisi Tallinnassa, olisi kiva käydä. Oletteko te käynyt sillä?
0: Mä kuulin ihan vasta tästä. Itse asiassa taisi olla Karkeloissa, kun mä mietin, että mistä mä oon kuullut. En mä oo tiennyt, että Tallinnassa on
1: tällainen. Joo, siellä on ihan Depeche Modelle omistettu baari. Siellä soi pelkkää Depeche Modea.
0: Joo, paitsi Koppelo, meidän Koppelo oli kerran mennyt sen, niin siellä oli ollut jotkut muut bileet. Eikä soinut Depeche Mode.
1: No niin just. Semmoinen. No mutta kumminkin. Ainakin siellä on varmaan Kahanin Davesta pari kuvat seinillä, niin se riittää.
0: Ja siinä on mitä katella.
1: Oi.
0: Kuka on nähnyt liveenä?
1: Sinä.
2: En ole nähnyt.
1: Mä oon nähnyt Dave Gahanin liveenä, mutta en Depeche Modea.
0: Okei, jollakin solo.
1: Solo-keikalla Provinssirockissa vuonna 2003. Joo. Piti tarkistaa se vuosi ennen tätä lähetystä, että milloin se oli. Sehän teki, niin kuin, en tiedä, onko se tehnyt enempää niitä soololevyjä. Olikohan sitä aikaa, kun Depeche Mode taisi olla vähän niin kuin
0: tauolla. Miltä sinä soololevyt kuulosti? Kuulostiko ne Depeche Mode?
1: No, ei ne minusta ne biisit ei ole niin hyviä, koska ne ei ollut Martin Goren biisejä. Mm. Ja sitten sen huomasi sillä keikalla, että sitten kun sieltä yhtäkkiä pärähtää Personal Jesus käyntiin, niin porukka oli, että nyt lähti. Mutta sitten kun tuli ne soolobiisit, niin siinä odoteltiin ja... Mutta joo, ja älytön, siis se, ei se ollut niin kuin se suosio siellä niin iso siellä provinssissa, sillä keikalla minun mielestä, mutta että se niin kuin Dave Gahanin live-karisma ja niin kuin heittäytyminen on ihan ällistyttävää. Se veti senkin ihan täysillä, vaikka se tajusi, että hän ei ole nyt mikään ihan ykköstähti tällä festivaalilla.
0: Mä oon varmaan käynyt joskus 10 vuotta sitten, kun mun esikoinen oli mukana ja se oli hänen elämänsä toinen mun mielestä tämmöinen iso keikka ja mentiin Helsinkiin ja se nykyinen Veikkausareena.
1: Joo.
0: Niin siellä nähtiin ja siis musta se oli niinku mykistävä se hänen, siis hänhän on, niinku edustaa myös tämmöistä klassista rockiluikeroa. Eli tämmöinen niinku superhoikka, sit niinku paita lähtee ja hänen Timmi yläkroppa. Ja
2: paidaton riehuja.
0: No niin, nimenomaan.
1: Siinä on paidaton riehuja kanssa.
2: Lisätäänpä vihku.
0: Niin, että tämmöinen niinku Iggy Popin nyt tää tämmöinen syntikka pop-versio. Niin, mut siis hän oli aivan kuin magneetti. Mm. Hänen karisma oli siis niin, se siis... Laulo täydellisesti riekku läpi lavan. Myös se Goren karisma kyllä niin kuin löi läpi, mutta nämä kaksi, mutta siis olihan se Gahan jotakin, että häntä olisi voinut katsoa siis 10 tuntia putkeen.
1: Se on ihmeellinen laulaja. Just tuo, en ole nähnyt livenä niin kuin Depeche Modena, mutta katsoin jonkun aika tuoreen TV:stä tuli teemalta pari vuotta sitten joku live-juttu, missä se edelleen ei ole enää nuori jätkä, niin juoksi kyllä ympäri sitä lavaa. Niin mietin sitä, että miten voi laulaa noin hyvin edelleen ja juosta samaan aikaan maratoni. Niin se on vähän niin kuin Mick Jagger tai silleen, mutta tuo Dave Gahanin tyyli laulaa vielä on semmoinen, että tiedän ainakin sen verran laulamisesta, että se vaatii keuhkoja, vaatii niin kuin hyvää kondista, että sä voit laulaa hyvin tuommoista matalaa niin kuin Dave Gahan-maista meininkiä ja juosta se maratoni siinä samalla.
0: Mm.
1: Niin se on hillitön suoritus tuommoiselta varmaan vähän päälle 60-vuotiaalta ukolta.
0: Kyllä. Meillä on se teema tässä. Meillä on kysymyksiä, johon etsitään vastauksia.
2: 3 kysymystä tulee tänne.
0: Joo. Siirryttäisikö seuraavaan?
2: Kysymykseen numero 2, eli biisiin nimeltä
1: Question of Time.

0: A Question of Time, Depeche Mode, Black Celebration-albumilta.
1: Mm. Mun leikkiset aivot halusi kuvitella tuohon semmoisen fiittaajan tuohon biisiin.
2: Niinkö?
1: Joo. Kuka olisi voinut soittaa tuo... Mutta kitaralla. Kode Koistinen.
0: Niin,
2: Neljä Ruusua on varmaan pikkasen kuunnellut tätä bändiä. Mutta niin.
1: Mä jotenkin näin, että ne livenä ja Kode Koistinen olisi tullut.
2: Sehän on joo, kyllä ne kyllä niin varmaan koitti suomentaa tätä musiikkia.
1: Siis varmasti suurin yksittäinen vaikuttaja Neljä Ruusua -yhtyeeseen on
0: niinkö?
1: Tämä bändi.
0: En vähän ole tämmöistäkään miettinyt, mutta nyt vähän mieti.
1: Teko selkiä.
2: Siis onhan se ihan selkeä.
1: On.
2: Mutta tietty aikakausi siitä. Niin, tietysti. Ei vielä ehkä selviä, mitä me kuunneltiin. Pullaa ei kuulunut siihen ehkä.
1: Se oli 92. Me kuunneltiin Neljä Ruusua -levyä vuodelta 92 Halo.
2: Kyllä.
1: Ja sieltä löytyy paljon puhuttu Pullaa-biisi. Joo. Joka oli muuten single.
2: Oliko? Niin, herran jestas. No mutta, on niitä virheitä ennenkin tehty. Mutta se oli ihana. Tuossa biisissä, me tässä kuuntelin, nyt tuli mieleen vasta, että tuo kuulosti vähän siltä, että jos, kun Ian Curtis, Joy Divisionin solisti, ihan menehtyi oman käden kautta, niin, ja New Order siirtyi tällaiseen elektronisempaan ilmaisuun. Jos Ian Curtis olisikin pärjännyt mielenterveysongelmiensa kanssa ja jatkanut Joy Division -kavereiden kanssa ja siirtynyt siihen elektronisempaan soundiin, se olisi voinut kuulostaa vähän tuolta. Mm. Tuossa oli jotain Ian Curtista, tuo Question of Time tuli mieleen. Niin kuin, se oli tosi...
0: Niin. Tähän kuulosti, me puhuttiin jo aiemmin myös tästä soundista ja tästä kasarisoundista, mutta ja onhan tämän tyyppisiä bändejä, niin kuin, tietenkin näitä samaa henkisiä, mutta silti jotenkin mulle kuitenkin Depeche Mode on aina ollut sellainen, että tämä kuulostaa niin Depeche Modeilta.
1: Mm. Se on paljolti tuo heidän tapa laulaa. Mehän puhuttiin Michael Jackson -viikolla niin siitä, että

0: jännä, että tämä kuitenkin tämä postuumisti julkaistu kamaa kuulostaa hyvin Michael Jacksonilta, mutta se johtuu paljon siitä laulusta. Tää, se luo sen omaa leimaa, se on hankala saada kuulostaa näillä herrasmiehillä niin muulta kuin siltä. Niin.
1: Ja on tässä ehkä havaittavissa Martin Goren sävellyksissä sellaista niin kuin melodioiden samankaltaisuutta.
0: On,
1: siinä on semmoinen tietynlainen, siis hyvällä tavalla samankaltaisuutta, ei että ne olisi tylsän samanlaisia. Vaan
2: eli
1: että,
2: se Gore on tässä se mastermind, joka tekee biisit.
0: Niin, vaikka tässä ollaan puhuttu tästä rytmiikasta ja synaasta, niin se oma leimaisuus on sävellykset ja tapa laulaa.
1: Niin on. Ja sitten tuo soundien hallitseminen, niin kuin tuo syntikoiden kanssa pärjääminen, mikä ei ole todellakaan helppoa.
2: Toiset pärjää paremmin, toiset huonommin. Niin. He on pärjännyt hyvin.
0: Joo. Voinko tässä vaiheessa sen verran mainita, että mehän ollaan äärimmäisen albumikokonaisuuden äärellä. Tästähän ei äkkiseltään meidänkään näytteiden perusteella erota, että mikä on sinkku. Tämähän oli sinkkupistettä levyltä ja tässä onkin tämmöistä tarttuvuutta. Niinkö mitä sinkuilta varmasti, mikä ainakin myyjät haluaa.
2: Kyllä musta nämä sinkut täältä erottu kuitenkin. Olihan ne selkeästi sitä tarttuvampaa tavaraa.
1: Niin, no joo, on totta, kyllä.
0: Mä taas ajattelin, että tämäkin levy niin kuin viime viikollakin on jopa niin kuin biisejä miksattu yhteen. Tämä niin kuin on hyvin ehjä kokonaan.
2: Itse asiassa se, mikä mulla tuli nyt, kun sä puhut tuosta yhteen tai tämmöistä soljuvuudesta, niin mä mietin, että tässä albumissa oli muun muassa niin kuin vahvat ja kiinnostavat aloitukset. Biisit lähtee aina liikenteeseen jotenkin musta niin kuin hyvin kautta siellä kiinnostavasti.
0: On, niin, siellä on semmoista jotakin ääntä, joka jää usein soimaan viimeisen biisin lopuun niin ja se jatkuu sinne seuraavan biisin alkuun.
2: Kyllä. Ja nyt mennäänkin seuraavaan biisiin, joka on ehkä mun lemppari tältä levyltä. Ja tässä lähdetään, kun puhuttiin tästä äänimaailmasta ja miten biisi lähtee liikenteeseen, niin tässä lähdetään mun mielestä Askotin laukkakisoihin.

0: sielästä laukataan menemään.
1: Niin, onko tuo, mä yritin kuulla, että mistä tuo on. Tuo kuulostaa välillä laukalta, tai semmoista laukalta, tai sitten se kuulostaa joltakin niinkö polttomoottorilta, joka rupisee menemään.
0: Vielä tikitykset loppu.
1: Niin pieni semmoinen joku, tai joku perämoottori.
0: Kerran me oltiin, perämoottori on hyvä, me oltiin kerran tällaisessa isossa laivassa, siis niin kuin, no en mä tiedä, oliko se laiva vai vene, isossa veneessä yövyttiin, siis majoituttiin edellisessä elämässä työkavereiden kanssa muun työreissulla. Ja siellä sitten, kun yöllä joku meni sinne veskiin, sen laivan veskiin, niin siellä lähti tuommoinen Ascotin laukkakisa, kato, kun siellä joku
1: niin, just. Joku moottori pärähti
0: käyntiin. Niin, kyllä. Joo. Niin nämä tuli mieleen mulle nämä Ascotit, yölliset Ascotit tuosta kipaaleen.
1: Joo.
2: Hei, mehän voitaisiin äkkiä kerrota, miten tähän on tultu. Me ollaan nyt siis 86 vielä varmaan LP:tä myytiin. Suurimmaksi osaksi, ehkä eniten myydyin formaatti, ehkä kasetti myös. Me ollaan nyt B-puolella. Question of Time, missä oli tämä kodekoistis riffi, niin sehän oli B-puolen eka, mikä oli muuten hyvä valinta. Tässä tullaan taas vanhaan tämmöiseen. Meillä jää A-puolelta muutamia biisejä totta kai soittamatta, kun meidän makuupaloja otetaan aina suunnilleen 4. Me ollaan onnistuttu ottamaan minusta jälleen hyvää otanta, kuvaava otanta.
1: Joo.
2: Mutta se olisi voinut tehdä kaikilla muillakin biiseillä.
0: Tämä on... Nyt me itse asiassa oltiin myös aika populaareja, me otettiin hitit.
1: Hitit vaan.
0: Niin, soitettu hitit. Kyllä.
2: Täällä on tämmöisiä kaikkia lyhyitä siirtymäbiisejä, semmoisia selvästi niin kuin tämmöisiä albumin tarkoitukseen tehtyjä
0: biisejä. Sam Chimes oli ihan no, se oli kaunis, alkupuolella. Kyllä.
2: Joo, se on semmoinen pieni siirtymäriitti siihen A-puolen huipennukseen, mikä on myös It Doesn't Matter Too biisiin. No että, joo, totta tosiaan. Ja tämän Strippedin jälkeenkin muuten tulee hyvä biisi Here is the House. Niin kuin sanoit, että se on niin kuin poikkeuksellinen tästä, että se lähtee vähän niin kuin...
1: Se lähtee heti, niin. Siinä sanotaan heti biisin nimikin samaan
2: niin. Että kun näissä normaalisti tällä lailla näitä laukkakisa-efektejä ja kaikenlaista muuta aikapommia, niin se oli semmoinen kiva, että tässä on myös biisejä, mitkä lähtee heti. Joskus voi mennä hermot, kun ei biisi, ei kerta kaikkiaan lähe.
1: Kyllä.
2: Jollakin voi mennä jopa Pink Floydin levyllä hermot, kun se ei koskaan lähe.
1: kuuntele Shine on You Crazy Diamond ja kysyy 10 niin. Minuutin kohdalla, että koska tämä alkaa.
2: Niin. Joskus se on ihan jees, mutta rajansa kaikella. Onneksi Depeche Mode on ottanut tälle levylle myös tämmöistä, että mennään heti asiaan. Mutta... Eikö voisi äkkiä luulla, kun kuuntelee, että on tämmöistä hiipivää alkuefektiä ja muuta. Että tässä olisi hirveän pitkiä biisejä, mutta nämä on itse asiassa aika radiosoittomitoissa niin nämä kaikki biisit. No ja... Yksi yli 5 minuutin biisi, mutta sitten mennään tuossa minuutti 55 ja 4 ja 30 välissä.
1: Sitten näissä lyrikoissa oli vähän sellainen, että näissä oli aika abstraktia semmoista synkkyyttä tämä koko levy, että siellä ei ole mitään hirveän helposti tartuttavia juttuja, että nyt lauletaan tästä asiasta ja tästä asiasta. Lauletaan niin kuin ehkä parisuhteista, ihmisten välistä suhteista ja joistakin, mutta semmoisesta niin kuin semmoisesta kulmasta, että siinä ei ole mitään kovin konkreettista mukana, mikä itse asiassa sopii tämmöiseen aika synkkään kamaan. Ehkä jossakin New Dress, viimeinen biisi, niin siinä tulee niitä maailmantiloja ja kaikkia tämmöisiä. Ja juttelin Jannen kanssa, joka tän ehotti, niin se mietti, että onko tässä joku linja, koska tässä

0: strippedissä heitetään vaatteet pois ja lopuksi ollaan dressed in black ja sitten on new dress. Onko tässä joku, joku riisumispukeutumisjuttu tällä levyllä?
1: Ehkä. Tiedä.
0: Niin.
1: Jos mä menisin nyt Pasiin haalareihin.
2: Pasi, toivottavasti
1: olet kunnossa. Ei nyt ole linjoilla, eikä tuota tullut eteen tämmöistä Vilman viestiä,
2: niin.
1: Että olen pois.
2: Pasi, olemme huolissaan. Niin,
0: luvallinen sairaus.
1: Niin, mä luulen, että Pasi toistas tämän tämän samaisen viesti, minkä viime viikollakin, että avatkaa tämäkin sipuli. Tämä levyhän ei ole helppo levy, jos nyt ei ollut What's Going Onkaan. Eihän tämä ole semmoinen...
0: Halolla päähän levy.
1: Niin.
0: Niin, aivan.
1: Allekirjoittaako Salmerin? Minusta tämä vaatii aikaa. Tätä pitää lähestyä eri kulumista ja eri kellonajoista. Tämä pitää välillä yllättää.
2: Niin, kieltämättä en ole tätä, siis olen kuunnellut jonkun verran Depeche Modea. En ollut tätä levyä varmaan silleen kuuntelemalla kuunnellut koskaan. Ja ei se eka kerta ehkä ihan en lämmennyt niin, mutta kyllä mä kakkoskerralla aloin jo alkoi jo takassa roihuamaan vähän.
0: Niin, se on jännä ne niinku
1: roihuamaan vähän.
0: Biisit niinku joo, osa kappaleista vaati sen, että se levy piti kuunnella ehkä pari kertaa, että muistetaan, niin täällä on tämmönenkin. Ne meinas mennä välillä ohi. Tietyt Question of Lust ja tommoset jäi soimaan päähän heti. Mutta
2: niin,
0: sitten
2: kyllä.
0: Ja Stripped, mutta ehkä siksi, koska ne oli hittejä, ne oli kuullut aiemmin. Mutta niin.
2: Niin.
0: Mutta ei ne paljon häviä nuo ei-hititkään tällä lyhyellä.
2: Niin. Sitten toki on tämä koko bändin olemus, kun sä mainitsit tuossa jotenkin sitä, tämä henkilö, joka ehdotti tätä levyä. Että jotenkin hän oli pohtinut tätä synkkyyttä ja mitä.
0: Niin.
2: Ja niin kuin Depeche Modeen liittyy tämä tämmöinen tumma.
0: Niin on.
2: Ollaan tummissa vesissä.
0: Kyllä.
2: Ja hän yleensä ihan hirveästi tykkään silleen tämmöistä tummista vesistä, mutta no jännä just tämä kyseinen bändi, miten se osaa tehdä sen silleen, että kun se sotketaan johonkin tämmöiseen synapoppi-hommaan, semmoinen oikein niin kuin tummanpunainen sametti ja tämmöiset synkät vedet, niin mitä siitä syntyy?
0: Niin, mä mietin silloin, kun me ei vielä itse asiassa tietty viime viikolla, kun tämä levy tuli meille, tipahti syliin, niin en tiennyt, että ootko sinä täällä, mutta sitten kun me kuuntelin tätä, niin mietin, että olisipa hauska kuulla, mitä Sini on tästä mieltä, että kun me, siinä oli vähän semmoinen pieni aavistus, kun tietää nyt sun dikkailun sävyjä, niin oli semmoinen aavistus, että tähän voisi luulla uppoavan Sini, mutta onko tämä liian raskasta?
2: Niin.
0: Mutta ilmeisesti ollaan plussan puolella.
2: Joo, siis pidän. Pidän Depeche Modesta, mutta nyt jäin kyllä kieltämättä pohtimaan, varsinkin ekakuuntelun jälkeen, että pidänkö mä nyt tästä kyseisestä levystä.
0: Niin.
1: Ja se, että jos joku päätyy nippanappa plussan puolelle, niin ei välttämättä ole vielä autionsa.
0: Aivan siksi mä sanoinkin noin, kun mä haluan paljastaa.
2: Niin. Hei, niin. Pojat, mä annan tässä nyt nopean informaatioplajauksen. Rapakari Records. Eli meillä on hetki aikaa vielä painaa menemään ja nyt on viimeiset hetket myös käydä äänestämässä. Siellä on ollut aika aktiivista äänestystä tämän levyn suhteen.
0: Hienoa.
2: Ja äänestystilanne on kohtalaisen jännittävä, joten sinun äänesi, se on merkityksellinen. Instagramissa storien puolella on meidän levyäänestys, eli Depeche Mode Black Celebration, rapikseen vai kaislikkoon. Siellä voi käydä jättämässä äänensä. Ja vielä ehtii nakata myös WhatsAppin puolelle omia ajatuksia tästä levystä tai meidän suuntaan jotakin ajatuksia tai heittoja. Numero on 0440954495. Ja hei pojat, me tuossa vähän puhuttiin, että ehitäänkö soittaa enää yhtäkin paletta, mutta laitetaanko kuitenkin?
0: Joo.
2: Meillä on täällä valmiiksi lautasella.
1: Niin, ja se on semmoinen aina ajankohtainen aihe tällä biisillä.
0: Kyllä.

0: Rapakari Records.
1: Radio Kaleva.
0: Se oli Depeche Modein Black Celebration-levyn päätösraha.
2: Oli. Oh, pippabiisi.
0: Kyllä.
2: New Dress. Prinsessa Diana pitää taas uutta mekkoa, niin siinä laulettiin.
3: Vaikka on, vaikka
0: se, eihän se ollut vaan se kuuluisa kostomekko. Ei se kyllä ollut vielä
3: 86.
2: Eikö he ollut vasta vihittyjä tyyliin 84 tai jotain? Milloinkohan ne meni naimisiin?
3: Charlesin
2: kanssa, prinsessa Diana. Ja
3: 84. Me yritettiin biisin aikana miettiä, että kuka, ja oliko prinsessa Diana vielä 86 se seurattuin?
0: No varmaan ollut.
3: On se ollut,
2: mutta tämähän oli vähän just silleen, että kuvaillaan mitä kaikkea kamalaa maailmalla tapahtuu, niin kuin nytkin tapahtuu. Ja sitten se seuratuin seurapiirihenkilö hommaa vaan itselleen uuden mekon. Ja sitten taas tapahtui jotain kauheita. Niin kuka on se nyt tämän hetken seurapiirihenkilö, jota seurataan? Me yritin ehdottaa, että Trump lähtee golfaamaan, kun maailmalla tapahtuu
3: kauheita. Niin, voihan se olla, että nyt on taas droneet harhailee vähän naapurin puolella. Ja, niin. Mutta sitten avaamme iltasanoman, niin sillä on kuitenkin tämmöinen.
2: Tai tapahtuu kauheita asioita. Just tämä, me mietin, että tapahtuu kauheita. Sitten ihmiset taas miettii, onko Taylor Swiftillä vielä sormusta sormassa. Mm.
3: Ja mitä BB Tony on tehnyt, voittorahaa.
2: Ja miten prinssi Danielilla menee.
3: Niin.
2: Niin justiin.
0: Onko niitä avioliitto kasassa? No niin, tällaisia ajatuksiakin herättää musiikkia. Depeche Modein levystä ei ikinä arvaa, minkälaisia mieleyhtymiä sitä tuleekaan. Mutta
2: jännä lopetusbiisi, pakko sanoa. Ja tuohon oli tuommoinen niin aika...
3: No mä kanssa mietin sitä...
2: Niin kuin, ei mikään mahtipontinen
0: finaali. Oli vähän
2: finaali.
0: Lekalla vähän päähän.
2: Semmoinen niin kuin sinkun B-puoli jyrä.
3: Mietin sitä, että sopiiko se kuitenkin tähän aiheeseen, että ensin aloitettiin synkät kemut ja lopulta todetaan tämmöinen, että...
2: Synkissä kemuissa pidetään hienoja mekkoja.
3: Niin,
2: en minä tiedä, mutta...
0: Mutta nyt siis olemme...
3: Päätös on muodostunut.
0: No niin, nimenomaan.
3: Eli meillä oli kolmen kysymyksen jakso. Question of lust, question of time ja viimeinen kysymys. Ottaisitko mukaan tämän levy Rapakarin autiolle saareen?

0: Se on siinä.
1: Lystinpito. Joo. Mm.
2: Marttala, otapa, mä yritän tulkita tässä tuota
0: mikroeleitä. Kerronko ensin yleisön?
2: Joo. Oliko niistä tiukkaa oli niin illan mitta?
0: On ollut aika tasavaa täällä yleisörintamalla, mutta lopulta yleisöäänet jakautuvat prosentein 58-42 puolesta.
1: All right, all right.
0: Rapikseen.
1: Joo, aika jännä, että meni noin tiukaksi. Mä olisin olettanut, että Depeche Mode on vähän sellainen, että sen dikkarit menee sinne ja painaa, että rapikseen ja muut on silleen, että what the fuck.
0: Joo, tää ei ollut taputeltu juttu.
1: Ei ollut, hey boteltu.
0: Mutta mitä sanoo meidän proffa?
1: Joo, oli kiinnostava lähteä kuuntelemaan, koska mä oon ollut aina Depeche Modein suhteen vähän semmoinen best of jätkä, että mä en ole koskaan näitä levyjä silleen niin kuin kunnolla kuunnellut. Niin kuin sinäkin sanoit, että ei esim. Tätä levyä et ollut kuunnellut silleen ihan totaalisesti. Niin oli hieno alkaa miettiä, että millaisia nämä albumikokonaisuudet on. Ja sitten tämä tummanpuhuvuushan aina minua miellyttää. Ja tuo tuommoinen niin kuin synkkä abstrakti lyriikka, mikä siinä on, niin se jättää omalle mielikuvituksellekin varaa aika paljon. Syntikkojen soundit ja kaikki, ja tuon levyn tuotanto on todella hyvin tehty. Siinä on monesti ärsyttää se vanha virsi, mitä monet hokee, että helppohan se jollakin syntikalla tehdään noita soundia, mutta niin, mutta teepä no biisit ja siinä on ehkä hyvä soundi, mutta ei ne soundit tee niitä biisejä.
0: Teepä itse,
1: niin, että koska ei ne soundit tee niitä biisejä, ne biisintekijät tekee niitä biisejä ja sitten osaa rakentaa noilla moderneilla soundeilla tosi hienoja kokonaisuuksia. Martin Goren melodiat on ihan mielettömiä. Ne on molemmat hyviä laulajia. Dave Gahan on aivan läpitunkevan hyvä laulaja. Ja mä mietin tänään, kävin vielä tyhmänä juokseen tuolla kuumassa ilmassa ja kuuntelin tätä levyä, niin mietin, että tässä ei ole yhtään huonoa biisiä tällä levyllä. Ja tykkään tosi paljon, niin kyllähän tämä nyt lähtee.
2: No niin, 2-0. Niukka 1 ääni ja puolto ääni ja sitten tuommoinen aika selvä.
0: Joo. Kumpi meistä menee ensin?
2: Ihan miten vaan. Sä päätässä, kun oot pomo ja mä oon Väisä, niin semmoinen sarisihan on kuin pomo ja Väisä.
0: Niin onkin. Onko se sinusta tehty?
2: On, minusta ja Bruce Springsteen. Meidän duo.
0: Joo, no niin, no meitsi menee ensin. Niin olen jonkun verran kuunnellut Depeche Modea silloin niinku Ysärillä. Ja 2000-luvun alunkin se kuuluu mulle sinne soundtrackiin. Toki muistaa varmaan kasarilta just nämä tietyt hitit, mutta silloin mä oon aktiivisemmin sitä niinku kuunnellut. Ja dikkailu kovastikin ja dikkailen noin yleisesti, mutta tätä levyä en ollut kuunnellut. Ja oli vähän silleen niin vähän kaksijakoiset tunnelma, kun kuuntelin eka kerran, koska täältä löytyi niitä tuttuja tosi paljon. Suoraan syön alaan meneviä, mutta sitten jäi jotenkin miettimään vähän, että miten tämä kokonaisuus. Mutta sitten kun mä sitä viikolla siinä kuuntelin, niin mä jotenkin aika olen ollut vähän niin kuin veitsen terällä. Ja lopulta minä ratkaisin sen ajattelemalla näin, että olenko minä täydellinen? En. Silti mä toivoisin, että joku ottaisi mut rapikseen kaveriksi. Ja että onko täydellisyys lopulta kiinnostavaa? Tarviiko levyn olla niinku alusta loppuun jotenkin, että tämä on ihan huikeeta? Sehän on mieletöntä, kun semmoinen elämys tulee, mutta ei aina tule. Tämä levy ei ollut mulle täydellinen, mutta Depeche Mode, Geijän, todellakin lähtee mun kanssa rapiksi.
2: Eli sä käytit tuommoisen Levy and the Leavings ajattelun.
0: Kyllä. Se oli myös, Leevi-kortti oli tässä.
1: Mitä se tarkoitti?
2: Eli että aikoinaan Sini otti Leevin siltä varalta, ettei kukaan ehdota mitään muuta Leevin levyä. Koska...
0: Parempaa levyä Leevitä.
1: Niin. Niin. Ja vähän tuo sama kulma, että täytyykö levy olla täydellinen, niin samallahan me White Albumista puhuttiin, että se levy on hyvä sen takia, kun on niitä huoneja biisejä.
0: No niin.
2: Niin.
0: Nimenomaan.
1: Joo.
2: Muistu mieleen tuossa yksi juttu Ocean the Barbarians-bändin aikana Oulussa.
1: Okay.
2: Ne soitti aikoina ensimmäisiä demoja jollekin kavereille ja siellä hieman kateellisena todettiin, että no hyvähän näitä on soitella, kun nämä on miksattu.
1: Niin, semmoisen tempu olivat mennyt tekemään.
0: Happamia, happamia.
2: No. Niin tuli tuosta mieleen, kun sanot, että ei soundit tee biisiä. Osella taisi tehdä. Mutta mullahan oli puhas, en tiedä oliko Sinilläkin, että meni tänne Final Houriin lopulta tämä päätös. Eli tähän niin sanottu viimeisen

0: tuntia.
1: Ei, mä olin päättänyt.
0: Mm. Ah, no mulla meni. Kerrottakoon okay. se.
2: Joo. Okay.
0: Ja muistatteko te niitä lämmön tunteita, mitä on tänä viimeisen tunnin aikana tullut? Muistu meille vaikka pellemiljoona, jolloin suorastaan niin rakastuin siihen pellemiljoonaan. Sitten se, sitä tunteesta ei voi erehtyä. Se on tunne, mikä valtaa sydämen, kun ollaan Autiosaaren albumin äärä. Ja tällä kertaa se tunne tuli jo tuossa Question of Lust-kappaleen, mikä kuunneltiin toisena näytteenä tässä.
3: Kyllä. Yksi.
0: Se tuli se lämpö, Pelle Miljoona lämpö.
1: Oi.
0: Mut se meni ohi.
1: Ei. Ai.
0: Ensimmäistä apua. Kertaa se lämpö meni jo karkas.
1: Ei.
0: Joo.
1: Ei.
0: Joo. Mua rupesi kyllästyttää jotenkin.
1: Apua, mulla tulee paha olla. Ei, mä en... Oi, oi, oi.
0: Ei se ole, se ei mennyt koskaan ohi.
3: Väisä se musta sydän tätä. On täyttä rautaa, siihen ei pääse läpi mikään.
1: Antakaa mulle rauhoittavia heti.
0: Tämä on hyvä levy, mutta niin kuin mä sanoin jo aiemmin, että mä tajan lähteä huomenna levykaupoille.
3: Mm.
0: Niin ei mitään tätä aio sieltä ostaa kyllä. Vaikka mä oon täältäkin ollaan kuunneltu joitakin meille ehdotettuja levyjä, niin mä oon ostanut niitä, koska ne on ollut niin mahtavia. Mutta tämä nyt jostain syystä niin saa minut liian synkäksi. Ei lähe. Kaislikko on kuitenkin.
1: Oi.
0: Se on hyvä.
3: Se on hyvä. Tuli niin iloisesti.
1: Ai.
3: Olet siellä kaislikossa. Se on hyvä.
0: Eläpäs. Yritä tänne päin.
1: Älä on yhtään hyvä. Pahena enää tätä Marttola, tätä tilannetta. Tämä on paha, paha juttu.
3: Ei, mutta tämä on tämmöistä tunteiden tämä myrskyä.
1: Tämmöistä tämä elämä on. Näin kävi Depeche Mode, mutta entäpä ensi viikko. Rapakari Records. Taas viikon päästä torstaina, ja sitten on semmoinen homman nimi, että meille ehdotti nimimerkki Varahvontta tällaisella viestillä, että koska Faith No Morein levy on jo käsitelty, seuraava vastaavana taas on levy taitaa olla Queens of the Stone Age, Songs from the Death.
3: Mm.
1: Hienoa, että paras radio-ohjelma jatkuu, hän myös totesi Oi. Instagramin puolella tämä.
0: Mutta siis, että oli... hetkinen, tämä on mielenkiintoista, mutta tämä jatkaa ilmeisesti meidän synkkää syksyä. Tai tämmöistä.
1: Niin, katsotaanpa vaan ensi viikolla sitten. On tämä liian synkkää.
3: Kumpi teistä on puikossa?
1: En ole katkella,
0: minä otin
1: kuitenkin.
0: Kyllä viime viikolla, mutta Muikkula ei ottanut. Muikkula oli lähdössä
3: katsomaan. Queens of the Stone Age.
1: Niin. Muikkula on käynyt katsomassa vastikään. Queens of the Stone Age vieraili ihan vasta Suomessa ja ilmoitti tänään juuri, että lähtee kiertueelle yhdessä System of a Downin kanssa.
3: Ja oli myös siellä, missä Dave Gahan 2003 oli Queens of the Stone Age.
1: Kaikki
3: on
0: punaisia lankoja johtavat. Taas. Vetäänpä, otapa, mä otan tuosta ja vien sen tästä ja liimaan sen.
1: Näihin kuviin ja tunnelmiin. Rapiksen uusinta lauantaina 10:00 ja livenä pahdetaan taas menemään Rotuori-studiolta torstaina 17:00.
0: Hauskaa.

0: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17.
1: Radio Kaleva.
2: Näin kävi siis Depeche Modelle viime kauden jaksoissa. Lisää luvassa edellisen kauden jaksoja ensi sunnuntaina näihin main. Sekä tietenkin osoitteessa kaleva.fi kautta podcastit. Sieltä löydät Rapiksen jaksoja, liekko jopa kaikki nyt tuolta uudesta playerista myöskin. Vuoden 2026 osalta ensi viikon torstaina kuunnellaan Amy Winehousea. Käy ottaan lisää tietoa tästä Radio Kalevan Instagramissa. Ja otan muutenkin meidät seuranta, jos et seuraa vielä. Ensi viikolla nimittäin luvassa yksi tämän kanavan historian siisteimmistä mahdollisuuksista. Meillä on nimittäin jälleen kerran lippuja tapahtumaan arvottavana huomenna maanantaina. Ja ensi viikolla myös mahdollisuus suun alueelle meneviin voittoihin. Joten käy ottaa meidät seurantaa Instagramissa, Radio Kaleva, kuten myöskin Facebookissa ja YouTubessa ja TikTokissakin meidät löydät. Nyt on aika löytää kuitenkin itsemme.

Mukavaa sunnuntai-illan jatkoon. Palataan me asiaa huomenna kello 7 aamulla, kun Rotuaaren reipas saapuu sinun seuraksesi. Huomenna muuten Rotuaaren reippaassa käydään läpi sinnikkyyden taitoja. Hanna Järven sivun vieraana siellä. Ja iltapäivästä tavataan Jukka Widgren ja puhutaan Yleisradion uudesta sarjasta. Tervetuloa mukaan huomennakin. Mukavaa sunnuntai jatkoa. Bye bye.

0: Radio Kaleva.
1: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
2: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
3: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jh.

0: Val.fi kautta liity.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi kautta testamentti.
4: Hui äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
5: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
4: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
5: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
4: No jep.
6: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
7: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
8: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisöt sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi kautta sponsorointi.
9: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
10: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Mä oon kirjoittanut tän ylös. T-U-N-N-E-L-MA.
1: Tunnelma.
0: Tunnelma.
1: Siinä oli minusta vähän jotakin välillä C-osassa, vähän niin kuin se kuin Jimi Hendrix Experience lähtenyt soimaan. Siinä oli semmoista triovoimaa. Ja täytyy mainita tässä.
2: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Aja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Mutta nyt on sillä tavalla, että koska tämä U2 on mulle sen verran pyhä lehmä, että mä ajattelin, että on parempi, että mä en kutsu tänne ketään.
1: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
2: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
1: On sellaiset puttepossun nimipäivät kyllä. Niin kuin, että...
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Come on, yeah. Mulla on aika jännä fiilis olla tässä näin. En tiedä, onks mä tervetullut tänne koska vain. Mut sä kutsut mut jo kerran, niin tuun toistekin.

0: REM oli niin kuin varmaan se suurin kollegerock, vaihtoehto rock-yhtye silloin 80-luvun puolessa välissä Amerikassa.
1: Nekin niin kuin limittyi niiden tarinat silleen, että Remin Peter Buck on vieraillut Replacementsin levyllä ja Replacements on tehnyt hänestä myös pilkkalaulun.
2: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
3: Radio Kaleva.
2: Tämän ja monet muut tarinat.

Miksi mä lähdin reissu, en vieläkään tiedä. Mä seuraan jonkun jalanjälkiä tietäjän tiellä. Mä etin maaliviivoja, en oo vieläkään siellä. Onko ollut raskas reissu? No sitä en kiellä. Kun broidis makas krapulassa, koillis takapajulas, niin sille ei ollut hajukaan, et oisi ollut kadun vastas. Poimit maasta valuutat ja olit vasta tajumassa, et oisit saanut apua, jos

0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.

0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
1: Läskibasso on aina.
2: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
3: Oh my soul.
2: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: tää niinku sun ohjelmat tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisit, haki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku, eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tää oli, mä siis niinku ihan fiiliksistä tästä niin sun asenteesta tähän niinku musajuttuun kohta ja tää mitä sä juonnat tätä.
1: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.
2: Radio Kaleva. Radio Kaleva.
1: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta. You've been on a kick now for some time. For some time. I can't even tell what's been on your mind. What's been on your mind. I try to bring you back, you push away. No doubt about it, you've gone astray.

Paradise.

0: Joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisiin.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.